105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: קלפטון, סייקו, גיטר.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך

אומר לה שבאתי לעבוד על עצמי. שואלת אותי למה, מה יש לך? יש לי הכל ואני רוצה יותר, וזה אף פעם לא יהיה הגיוני. אני האיש הכי עצוב על החוף הזה, רק מטומטם יכול לבכות מול הנוף הזה. למדתי לקח היום, לא לוחצים על אלבום של אביתר כשהראש בערפל, זה מוריד גשם.

שקר, משחילה שמחרתי שיר לסנופ בלי הרבה קשר. זה קלף שאני שולף כשאני לא מרגיש גבר, והיא אומרת שאני יפה ואני מסמיק, אבל עונה לה שמזל כי אני נהייתי לא מצחיק. אני חושב עלייך גם כשהיא עולה אליי לחדר, אני מקווה שאת לבד ואת בסדר. אני מקווה שאת לבד ואת בסדר.

0: דברים שזוג לא התאושש מהם אף פעם. הייתי צריך לנסוע רחוק כדי ללמוד שאני רחוק מלהיות מושלם. רציתי לספר לך גם איך בלילות במלונות סידרתי שתי קריות שיהיו בדיוק בגובה שלך, כדי לישון איתן ביחד כפיות ולדמיין שאני ישן איתך. אני יכול לפרוש ולעבור לפה לחיות על תמלוגים, אבל אני לא רוצה לחיות על חוף. מתגעגע אל העיר ואלייך ולחיים. אתה מאושר ואתה סובל וזה מדהים.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בחצר תל חי החל מהשעה 7 בערב פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם סרט מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופע. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: רדיו קול הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו קרמלה מנשה, נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילה השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
10: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come.
9: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו, משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מנערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצא הומוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת את פריסת הכוחות האמריקניים באזור. בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל, בלי פשרות ובלי דחיות.
11: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות, ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק.
9: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים, כלשונו, שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סרב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
12: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
12: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
9: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב טוב, שוב חמישי, שוב פעמיים כי טוב, לא שלישי, חמישי, שוב פעם התחלפתי עם ריבקו. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לחקלאים, לספורטאים, לשחיינים שבבריכה ואולי מאזינים בין הגלים, לתלמידים שחזרו לספסלים. היה 1 בספטמבר. כן, כן, 1 בספטמבר, ביום שלישי. איזה כיף לראות את הילדים קופצים בשמחה לאוטובוסים. מזל טוב להורים שיצאו לחופש. ובוקר טוב למי שבמקרה מאזין. ברוכים הבאים לחקלאי ולרדיו כל הגליל העליון. 105.3. כאן איתכם, גידי צליחובר, קיבוץ חולתה, אגרונום, יועץ, מייעץ, ותמיד גדשניק בדם. אנחנו בעוד תוכנית של חקלאות שורשית וחדשנית. לפני שבועיים, כן, וואי, זה היה כבר לפני שבועיים, היה לנו פה אולפן שמח, אולפן צוהל, שערכנו לפעילות קייטנה, שני הילדים, בועז ויובל, ילדים שלי, של מיטל כמובן. דיברנו איתם, שמענו מהם, וגם הערכנו את סיגלית בר, שמענו ממנה על חינוך חקלאי, איך מחזירים את הידיים של הדור הבא לאדמה, לבוץ, במסגרת המיזם שהיא מובילה בחוות מצליחים בגליל, שקמה השנה, ותחנך קצת את ילדי האזור לחקלאות. יפה מאוד. ומה היום? היום, אולי מחר, היום יש רפסודיה. מחר שתים, ובכינרת, מקווה שישארו מים בכינרת, כי לאחרונה חזרו לשאוב בכל הכוח מהכינרת. לא יודע אם האזנתם או שמתם לב לחדשות, אבל מתקני התפלה שמספקים כמות נכבדת מהמים היום בארץ הושבתו. על מה ולמה? נדבר. אבל ההשבתה גרמה לחזור לשאוב מהכינרת בכל הכוח כדי לספק את המים. מקווה שלא שאבו יותר מדי ושיהיה על מה לשוט. אז נדבר קצת על התקלה. ואחר כך נחזור קצת לאדמה, נזכר בעקרונות החקלאות המחדשת, כהכנה לרעיון מעניין שיהיה לנו עם דוקטור עידן קופלר ממיגל, שמוביל היום את פרויקט המעבדה החיה כאן באזור, מעבדה חיה שפועלת וחוקרת ומיישמת את עקרונות החקלאות המחדשת בקנה מידה מסחרי, לא רק במעבדה, לא רק בחלקות מודל. בעצם המעבדה החיה מתמקדת

של חקלאי העמק והאר, אז נדבר עם עידן קופלר מאוחר יותר. ויאללה, בואו נתחיל עם עוד שעה של חקלאות, ואין כמו להתחיל עם המלך.

0: הלוואי. אז חזרנו לחקלייב, ובימים האחרונים באמת שמענו על השבתת מתקני ההתפלה בישראל. איך זה יכול להיות שנכס אסטרטגי, תשתית כזאת חשובה, מושבתת לה? כמובן שזה יצר איזה מיני בעלה, אבל אפשר רגע לקחת נשימה, אולי בהשראת בוב מרלי, ולהבין שיהיה בסדר. אז בואו רגע נעשה איזשהו סדר בעובדות ולראות איך זה דווקא, יש זווית מאוד חיובית לעניין ההשבתה, אבל קצת רקע. בעצם בארץ, על ים התיכון, פועלים שישה מתקני התפלה, מתקן שביעי בבנייה, ואפילו יצא מכרז להקמת המתקן, מתקן ההתפלה הגדול בעולם, לפחות נכון להיום, שעתיד לקום בעמק חפר. במקביל, יש רשת מים ארצית חכמה, כמובן בניהול מקורות, בעצם שיודעת לשאוב מים מהכינרת, מקידוחים, לספק מהתפלה. ולדוגמה, מתקני התפלה מספקים בערך 60% ממי השתייה בארץ, ועוד כ-50% מהמים לחקלאות. ואז כן, אז חלק נכבד מהמים תלויים במתקנים, אבל מתקני ההתפלה בנויים עם מערכות סינון שמותאמות לאיכות מים רגילה, סבירה, של הים התיכון, ולא לאירועי קיצון, אם נגיד דליפות של חומרים מסוימים, או שערות שמביאות כל מיני חומרים, או, כמו במקרה שלנו היום, פריחת עצות חריגה. כן, כן, פריחת עצות. זה מה שגרם להשבתה. בעצם הייתה פריחה חריגה של עצות מיקרוסקופיות קרוב לחוף. אומרים שכנראה בגלל זרימות מהנילוס, תוספת חום חריג שהיה בשבועות האחרונים, שכולנו הרגשנו יפה, וטמפרטורת מים גבוהה. בעצם תנאים מדהימים להתפתחות העצה. זה הרי לא עניין בריאותי, הרי לא סגרו את החופים, אבל העצות מכניסות עומס אדיר על המסננים, ויכולות לסתום את כל המתקן ולגרום נזק, או לגרור עלות תפעולית מטורפת של אנרגיה וכימיקלים ותחזוקה. והשבתה בעצם הייתה כדי למנוע את הנזק. למנוע את הנזק במתקנים באמת ששווים מיליארדים, מתקנים אסטרטגיים. ומה הזווית החיובית פה? שאפילו שכאשר מתקנים שמספקים כ-50% מכלל צריכת המים בארץ, עדיין הצליחו לספק את המים לרוב הצרכנים, חוץ ממספר חקלאים לא מועט, אבל לא כזה משמעותי בדרום הארץ, הספקת המים המשיכה. חזרו לשאוב מהכינרת. ובישראל, כפי שאמרתי, יש מערכת הובלת מים סגורה. בעצם אפשר ברגע לחזור לשאוב מהכינרת ולספק את המים. גם כאשר מתקני התפלה מושבתים ומושבתו כדי לשמור עליהם, שלא ייפגעו. אז זה בעצם מוכיח שהרשת, שהאסטרטגיה של המדינה בקטע של המים עובדת, ואפשר לגבות מקור אחד בשני. צריך לחשוב איך באמת מונעים מהעצות האלו, או מכל השפעה דומה, בעצם לחזור על עצמה בתדירות, ושלא נחזור לשאוב יותר מדי מים מהכינרת. בסוף צריך לשוט עליה ברפסודיה, ובסוף גם זה אין מה לעשות, זה מפלס האופטימיות הציבורי, מפלס הכינרת. ואולי אפילו נשות עם איזה מפרס. אז אחרי המוזיקה נדבר קצת על החקלאות וסביבה, אבל קודם נרים מפרס.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

איזה כיף הבוקר עם תומר יוסף וגם עם ג'ימבו ג'יי לפני. אז אחרי שדיברנו קצת על מים, נחזור לאדמה ונחזור רגע לקרונות החקלאות המחדשת כהכנה לרעיון עם דוקטור עידן קופלר על המעבדה החיה. אז מה זה אומר בכלל? חקלאות מחדשת, מה זה אומר? להתחשב בטבע או לרתום אותו אלינו, לטובתנו, לטובת החקלאות? אז בניגוד לחקלאות הקונבנציונלית שלפעמים מכורה לתשומות כדי למקסם יבול, זה בעצם הפתרון הכי קל. בואו נשים את הדברים על השולחן. הכי קל וגם הכי כלכלי כנראה בטווח הקצר להשתמש בדשנים סינתטיים וכימיקליים, וזאת לא הדרך היחידה. יש גם גישה ששואפת קודם כל לשקם ולרפא את המערכת האקולוגית, וזה בעצם מה שנקרא חקלאות מחדשת, שהיא לא רק טכניקה אלא גישה, בעצם ניסיון לעשות חקלאות אינטנסיבית תוך כדי שיקום האדמה, שימור משאבים והעמקה של הקשר בין החקלאי לאדמתו, בעצם למערכת האקולוגית. ויש בעצם מספר עקרונות שעומדים בבסיסה, בעצם להפחית את העיבודים, מינימום עיבוד, לא רק כדי לחסוך בדלקים, אלא לדוגמה קרקע שנשארת שלמה, הפחמן והחומר האורגני נשאר בקרקע, הביולוגיה מתפתחת, אפילו רשת הפטריות התת-קרקעית, כמו ששמענו מדן גרוצקי, בעצם ממשיכה להתפתח ותורמת בעצם להזנת הצמח ולהתפתחות מערכות השורשים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת היא לשלב מגוון גידולים, נשים לשמור על כיסוי קרקע, לגדל גידולי שירות, אני לא להשאיר אדמה חשופה, ככה לדוגמה זורים טילטן או בקיה בין העונות או בין שורות המטעים. גידולים כאלו מקבים חנקן, גידולים גם יכולים ושורשים חיים בעצם מונים סחף ותורמים לחלחול המים ומתחרים עם הסבים הרעים. לזה מוסיפים גם מחזור זרעים כדי להפחית תפוצת מחלות ואפילו שילוב בעלי חיים לראייה מבוקרת, שגם מזינה את בעלי החיים וגם מדשנת את השטח באופן אורגני על ידי צואת בעלי החיים. הרי זה דישון טבעי. אבל שאלת השאלות, האם זה ישים בקנה מידה גדול, בקנה מידה מסחרי? לרוב אנחנו רואים את זה באמת בחוות קטנות יותר, בכל מיני יערות מאכל, גינות ירק יצרניות, ובעצם נשאלת השאלה האם זה אלו פרקטיקות שישימות בחקלאות האינטנסיבית. ועל השאלה הזאת בעצם מנסה לענות המעבדה החיה, שבעצם פרויקט המעבדה החיה זה הפרויקט בעצם הופך משקים חקלאים למעבדות של יישום פרקטיקות של חקלאות מחדשת. וכאן אצלנו ואחרי השיר נשמע על הפרויקט שמובל כאן על ידי מכון מיגל, יחד עם עוד כמובן שותפים מעולמות החקלאות, מהמחקר, מהפילנטרופיה, מהתעשייה. ואותו מוביל, מובילה מיגל, ואיתנו כאן אחרי השיר דוקטור עידן קופלר, שירחיב על המעבדה החיה. מעניין, מעניין מה זה בכלל.
ומעניין עם חגית שמה שבקונטרול ומכינה את השי לחג. בואו לקחת, שי לחג. אחלה שיר. אז בואו נראה אם היא תזהה את השיר הבא. יש לנו את משחק השזם. אל תסתכלי אחורה ותראי איזה שיר זה. תנסי לזהות.

0: אז אנחנו בחקלייב 105.3 כאן ברדיו כל הגליל העליון, ועכשיו יהיה איתנו דוקטור עידן קופלר ממכון מיגל שמוביל את פרויקט המעבדה החיה. בוקר טוב עידן.
1: בוקר טוב גידי, תודה על ההזמנה.
0: תודה שנהנית.
1: בכיף.
0: תוכל בבקשה לספר לנו קצת עליך ועל תחום המחקר שלך?
1: כמו שנאמר, עידן קופלר, נשוי באושר לאילנית, אב לחמישה, תושב קיבוץ קשור בדרום הגולן. אני אקולוג בהכשרתי, עם התמחות בתחום שנקרא אקו-הידרולוגיה, אני יודע שם קצת מסובך, שזה בעצם היחסים בין מערכות נוף למחזורי המים בתבניות נוף הללו. כחמש פלוס שנים במכון מיגל. בשלוש שנים הראשונות הייתי חבר בצוות שערך גם מחקרים אגרו-אקולוגיים, כלומר מחקרים שעוסקים ביחסים ההדדיים בין חקלאות לסביבה. בנוסף לצוות הזה היה תפקיד אדמיניסטרטיבי בתוך הארגון, של לתכלל ולנהל את כל הפעילות המחקרית של מיגל עם האיחוד האירופי. רק לסבר את האוזניים של המאזינים, מכון מיגל, מכון מחקר, בוא נגיד ביחס לאוניברסיטאות, מכון מחקר קטן, אבל יש לו הצלחות בינלאומיות, בעיקר אירופיות, גדולות מאוד ברמה הלאומית, ברמה הישראלית. בעצם מכאן העיסוק שלי בניהול פרויקטים אירופיים, ומזה כמעט שנתיים אני מנהל את המעבדה החיה רגיל, המעבדה החיה הישראלית לחקלאות מחדשת, שהוקמה למעשה באמצעות מימון אירופי כחלק מפרויקט שזכינו בו יחד עם מאגד ים תיכוני, קבוצה ים תיכונית, תחת תוכנית המחקר הורייזן אירופה, שזה תוכנית המחקר הגדולה ביותר בעולם.
0: וואלה, מעבדה חיה. תסביר לנו בעצם מה זה הקונספט הזה של מעבדה חיה. במה היא שונה ממעבדה רגילה לדוגמה במכון מחקר?
1: אז מעבדה חיה, מה שנקרא Living Lab, השם הוא מאוד מאוד מרמז בעצם על ההקשר ועל אופי הפעילות. אני מניח שרובנו, כאשר חושבים על המושג מעבדה, אנחנו מדמיינים דברים שאנחנו ראינו או חלק מהיכרות אישית, או חלק מדברים שראינו בסרטים ובסדרות, וזה באמת, ובצדק, חדר סטרילי, לרוב במבנה סגור, שיש בו מכשור מגוון, לעתים מתקדם מאוד, עושי הטכנולוגיה, אנשים שלבושים וחלוקים לבנים שעובדים בו, ויוצרים תהליכים מוזרים ומתקדמים. זה כמובן נכון. המכנה המשותף למעבדות אלו שבהם מתבצעים תהליכים באמת מגוונים בעולמות שונים של תחומי מחקר, אבל מעבדות אלה יוצרים אם בסימולציה או במידול, במודלים או בתהליכים אחרים, למעשה העתק של המציאות החיצונית, ואני באמת אומר חיצונית, בחוץ לתנאי המעבדה, כי ברגע שדבר נכנס למעבדה, זה בעצם ממש עובר לעולם אחר שיש לו תנאים שונים וחוקים שונים. או לחלופין, מנתחים ובודקים, וזה דברים שבאמת אנחנו יותר מכירים, בדיקות שהגיעו אל המעבדה מהעולם החיצוני. המעבדה חיה זה בעצם זה חיה אחרת לחלוטין. המעבדה חיה אומנם בפרוטוקול היא מוגדרת כמקום שבסופו של דבר צריך להיות בעל מיקוד, כלומר זה צריך להיות מקום פיזי, אבל המעבדה חיה משקפת למעשה תהליך. זה תהליך שיתופי, לרוב מקומי, אזורי, אבל לא רק. אבל הרעיון הוא באמת לעשות איזשהו שיתוף אזורי עם בעלי עניין אזוריים על לגבי אתגרים אזוריים, אבל שוב, יש בהחלט מעבדות כמונו שעוסקות בקנה מידה הלאומי, תהליכים שיתופיים של פיתוח חדשנות וטכנולוגיות שיש לו כמה דגשים עיקריים, כמה אבני דרך עיקריות. קודם כל ואולי המרכזי, בזה שמבדיל בראש ובראשונה ממעבדה הרגילה שאנחנו כולנו מדמיינים אותה ורואים בין אירוחנו. זו עבודה במה שאנחנו מכנים תנאי עולם אמיתי, real world settings, בחוץ, בשטח. כלומר, לא במעבדה, לא בחממה טכנולוגית, אלא איפה שהדברים קורים באמת. ובקונטקסט שלנו זה בעצם השדה החקלאי. ומכאן בעצם המרכזיות של החקלאי בגישה שלנו ובפרויקט שלנו. היות ומדובר בעולם האמיתי, אז העולם האמיתי אינו כולל רק את החקלאי, קיימים עוד נדבכים מעבר לחקלאי, ולמעשה המעבדה חיה מחייבת לשלב עוד סקטורים בתהליך הזה של החדשנות ושל הפיתוח, עוד בעלי עניין מהיום הראשון לפעילות. זה אנחנו קוראים לזה בעצם רב סקטוריאליות, והסקטורים ששוב אנחנו חייבים לשלב אותם זה אקדמיה, חקלאים כמובן, רשויות מקומיות ולאומיות, תעשייה, ארגוני סביבה וארגוני חברה אזרחית. למבנה הזה אנחנו קוראים למבנה של הליקס, ולמעשה כל הבעלי עניין הללו מקיימים תהליך של יצירה משותפת, חשיבה משותפת, כל הסקטורים שווים בתהליך הזה. כלומר, זה תהליך של יצירת פתרונות ביחד, ושוב בקונטקסט שלנו לא עבור החקלאים, אלא עם החקלאים.
0: ומה המטרה בעצם המרכזית של המעבדה החיה הזאת? במה, אתה דיברת על מיקוד, אז מה המיקוד של המעבדה החיה?
1: אז המעבדה החיה שלנו, שנקראת רגיל, אמנם זה נקראת המעבדה הישראלית לחקלאות מחדשת, אבל הפרויקט האירופי עוסק בחקלאות פחמנית. כלומר, מיקוד ספציפי בהשפעה האקלימית של חקלאות. יש לזה כמובן היבטים כלכליים עם כל מה שקשור לשוק הפחמן, אבל אנחנו לא עוסקים בזה ישירות, וזה גם פחות מפותח בארץ. אבל עיקר הבשורה, אם אפשר להגיד, בפרויקט שלנו, זה המדידה הכמותית ויצירת הנתונים שאנחנו בעצם מנגישים לחקלאי בכל הקשור לתחולת חומר אורגני בקרקע. לשם כך, ואני כבר יכול אולי אם ברשותך לגעת בפרקטיקות,
0: כן,
1: יש חמש עולמות למעשה שעוסקים בפרקטיקות של חקלאות פחמנית, וזה שוב זה עולמות שהאיחוד האירופי הגדיר אותם, אפשר אולי למצוא הגדרות שונות, אבל זה התמות שאנחנו עובדים לפיהם. ניהול ושיקום אדמות קבול, אגרופורסטרי, שילוב בין ממשקי יער לממשקי חקלאות שזה פחות נפוץ בארץ. התמה המרכזית, שימור והגדלת פחמן אורגני בקרקעות מינרליות, ניהול מערכות בעלי חיים וניהול הזנה ודישון בקרקעות חקלאיות וזדות מרעה. בתחת כל אחת מהתמות הללו ישנן פרקטיקות ספציפיות, שהפרקטיקות האלה כ-21 במספר, הן למעשה מעבודות את הבסיס לתוכנית עבודה שאנחנו עושים יחד עם החקלאים. אנחנו מביאים בעצם את הפאנל של את הפול הזה של הפרקטיקות אל החקלאים, ויחד איתו הם רואים אם הוא כבר מקיים חלק מהפרקטיקות האלה. ודרך אגב, הרבה חקלאים ישראלים מקיימים באופן אינטואיטיבי וטבעי, ומזה הרבה זמן, כמו למשל השארת גזם בתוך המטע ולא הוצאה שלו החוצה, זו פרקטיקה למעשה. ורוב חקלאי המטעים מקיימים את זה מזה שנים, אפילו בלי לדעת שזו פרקטיקה של חקלאות פחמנית, סלש חקלאות מחדשת. ויחד עם החקלאי אנחנו בעצם רואים איזה פרקטיקות הם מקיים, ואיזה פרקטיקות המערכת החקלאית שלו יכולה לקדם, לכולה לקיים פרקטיקות חדשות. בסך הכל רוב הפרקטיקות שהחקלאים שלנו מקיימים, זה 90% מהחקלאים שלנו. כשאני אומר החקלאים שלנו, יש לנו כרגע 24 אתרי הדגמה, מאצבע הגליל לצפון הנגב. 90% מהחקלאים שלנו מקיימים פרקטיקה שנקראת צמחיית שירות או צמחיית כיסוי, שזה בעצם השערה, לא להשאיר את הקרקע חשופה בין גידולים, הקרקע תמיד צריכה להיות מחוסה באיזושהי ביומסה צמחית. פרקטיקה של הפחתת עיבודים, שוב אנחנו, חלק מהחקלאים שלנו הם חקלאים קונבנציונליים לגמרי, אנחנו עושים איתם חשיבה יחד, האם באמת צריך את כל העיבודים, האם ניתן לוותר על חלק סט העיבודים הקלאסיים שכל חקלאי גדש בעיקר עושה לפני כל גידול. זה כמובן גם תלוי במיקון, ויש פיתוח של מיקונים יהודיים שיכולים לאפשר לחקלאי לחסוך בעיבודים. אנחנו יודעים שבאדמות הקבול פה בצפון החולה חייבים לעשות עיבודים מסוימים לפני גידולים מסוימים. אנחנו לא באים לשנות את זה, אנחנו פשוט מנסים להשתלב במערכת החקלאית ולעשות חשיבה ביחד עם החקלאי איפה אפשר לשפר, איפה אפשר לדייק, איפה אפשר לצמצם את ההשפעה של החקלאות על התווך הקרקעי, לאפר פחות את הקרקע. יש פרקטיקה מאוד מרכזית של דיוק הזנה, דיוק דישון, אם על ידי הכנסת קומפוסט בדחיפות גבוהה יותר, אם על ידי בדיקות תכופות יותר ובדיקות חדשות שיכולות לשקף לחקלאי את המצב העכשווי ולאפשר לו קבלה של החלטה לצמצם דישון, לצמצם הזנה.
0: תגיד, עידן, אז עם 24 חקלאים שאתם עובדים, אז יש תוצאות ומסקנות והחקלאים הספציפיים מיישמים. אבל איך זה בסוף מועבר, איך הידע והתוצאות והמסקנות שאתם אוספים מועברים בסוף לחקלאים שהם יוכלו ליישם את זה בצורה מוצלחת במשקים שלהם?
1: אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת, למעשה זה הבולזאי, זה הדבר מבחינתנו החשוב ביותר. כל מי שמצוי בעולמות האלה של פיתוח ויישום, וזה כמובן כלל עולמי, מכיר את הבעיה הכלל עולמית של אדאפשן, של אימוץ טכנולוגיות, אימוץ פרקטיקות, שזה בעיה באמת מוכרת. כחלק מהתהליך של היתרה המשותפת, אנחנו עורכים סדנאות פעם בשנה, אנחנו מוצאים ניוזלטרים, אנחנו בקשר ישיר עם הסקטורים השונים, באופן שוטף, וזה צינור אחד להעברת ידע. אבל מה שלא הזכרתי זה שאנחנו במעבדה קיבלנו בעצם פילנטרופיה מיד הנדיב, והפילנטרופיה הזאת אפשרה לנו להקים איזושהי חוליה מקשרת של ליווי אגרונומי, שאנחנו דרך אגב מאוד גאים על זה, שעונה באמת על צורך שעלה מחקלאים שעלה בסדנאות, על הצורך בשותפות, שיהיה להם שותף לתהליך, תהליך של הטרנזישן, תהליך של התמורה שאנחנו מנסים בעצם להטמיע. ולכן אנחנו בנינו שכבה חוליה של ליווי אגרונומי, שזה בעצם מומחים אגרונומיים, שלכל אתר ציוותנו בעצם מלווה אגרונומי, שהוא השותף שלו בעצם להעברת הידע, להטמעה של הפרקטיקות, לחשיבה יחדיו על אתגרים ופתרונות, וגם כמו שהחקלאים ניסחו את זה, שותף לסיכון. אומנם בסופו של דבר ברור שהסיכון על החקלאי, אבל מבחינתם הם צריכים את החבר, את הקומפניין, שיהיה איתם בתהליך, ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים שיכולנו לספק להם את זה.
0: זה באמת נשמע אולי החוליה שבסוף, כמובן, אחרי המחקר ואחרי המעבדה החיה, היא אולי החשובה ביותר, כי בסוף פרקטיקות האלו ומה שאתם מביאים לחקלאי, חקלאי צריך לדעת לאמץ, וזה הרבה פעמים החסם, הידע. אז עידן, המון המון תודה, וכל הכבוד, באמת מרגש ומעודד לשמוע על הפרויקט הזה, באמת בא לשנות את האימפקט של החקלאות על הסביבה, ואני אאחל לכם, לך, לנו, המון המון בהצלחה, ושיהיה המשך יום טוב.
1: תודה רבה ושנה טובה, מאושרת ומשקמת לכולנו.
0: תודה, תודה עידן.
1: יום טוב, תודה רבה.

טוב, אז השעה שלנו מסתיימת. חמי רודנר יסלח לנו, אנחנו מדמיכים אותו טיפה. וכן, דיברנו היום קצת על משבר מתקני התפלה, ושמענו את דוקטור עידן קופלר על המעבדה החיה שממש באה לשנות את פני החקלאות, להפוך אותה אולי טיפה, להיות טיפה יותר ידידותית לסביבה. אז תודה רבה לדוקטור עידן קופלר. תודה רבה גם לרביד לוי על ההשראה והנתונים לגבי נושא ההתפלה ומתקני התפלה. תודה רבה לחגית כאן מעבר לזכוכית. אחריי יהיה אביו שפירה, כמובן, כמו בכל בוקר. אביו שפירה יהיה כאן עם כותרות היום. ותודה לכם, המאזינים. אני גידי צלי חובר, אומר לכם שלום, נשתמע אחרי החגים, וכמובן, נאחל לכם בהזדמנות הזאת שנה טובה, שנה שקטה, פוריה, שפויה, בתקווה עם איזה שינוי גדול בהנהגה, שיחזיר לנו קצת נחת ושפיות. אנחנו נשתמע אחרי החגים של ספטמבר. באמת, תאירו אותי בסוף ספטמבר. יום טוב.

0: מתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזוהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
1: כשים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע. שמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו. והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות תכופות למעלה כל הלילה, ולא מעדכנים את ראש הממשלה.
0: אם זה בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירותו המבצעית. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי אחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
2: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
0: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מוריו שבאזור המעלה נהרגו אמש שני פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא אבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים אל הכוח, ולוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בדרום לבנון. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: התחלתי בקיר

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. קודם כל תודה לגידי צליחובר, רק בשביל להגיד את השם הזה, צליחובר, איזה שם. הוא צוחק חברים, הוא צוחק, אבל בטירונות הוא לא צחק בכלל, אני בטוח בזה. כמה שכיבות צמיחה הוא עשה רק בגלל השם הזה, אבל מדי פעם אנחנו גם כאן. גידי, בוקר טוב. תודה לגידי, חגית חצב פה. את המוזיקה בבוקר הזה, לפני שאנחנו תכנן כל דבר אחר, אבישג על יסף שוסטר. ועכשיו נגיד לכם שאנחנו ביום חמישי, היום האחרון בשבוע. כף א' באלול, תשפ"ו, השלישי לתשיעי, 2026, עיתון הארץ לא הגיע היום. אז העלינו פה את הכותרות שלו על המחשב. זה לא מספיק ממש כדי לספר את הסיפורים, אבל אני לא נוותר על תוכנית בבוקר כדי לתת לכם מידעים ככל הניתן, בטח לא כשהולכים ומתקרבים ל... אבל אם כדאי לכם מה שמיוחד להקשיב היום זה למשכורות הרופאים, אולי זה ידרבן אתכם או את ילדיכם ללכת ללמוד רפואה כשנדבר על זה. אבל גם נדבר על חיזבאללה, גם זה כאן, וגם על הבחירות, גם זה כאן, וגם סיפורים, גם זה כאן. ובקיצור, חומר, חומר, חומר, מלא, מלא, מלא. אנחנו בשעתיים הבוקר הזה, אולי קצת יותר מוזיקה עם חסרונו של עיתון הארץ. אני אביהו שפירא, מתחילים.

אותות העיתונים שכאן היום הארץ קצת פחות כמו שאמרתי, אבל אנחנו מתחילים עם ישראל היום. 5 ימים בלבד נותרו עד לסגירת הרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת. שעון החול של המפלגות הקטנות היא הכותרת הגדולה, גם אחרי החבירה של סמוטריץ' עם פייגלין, וינטר מתעקש לא אתחבר עם אף מפלגה קיימת. מסע ומתן בין וינטר לזליכה, אייזנקוט ובנט מנהלים מסעים ומתנים נפרדים עם טרופר, נראה שאנדל לא יצורף. הערכה, גוטליב תצטרף לבנגביר, רגע האמת קרב ובא, ואחוז החסימה מלחיץ את המערכת. כותרות המשנה פה, שירית אביטן כהן, ישראל החליטה להכיל את חמאס שמתארגן לפעם הבאה. בני סבתי או סבתי למשטר באיראן, לא נותרה ברירה להיכנע בתוך חודשים. אליעזר צ'ייני מרום, להמשיך להשקיע ביכולת של חיל הים כזרוע ארוכת טווח. אנחנו מדברים על הצוללת השישית, למי שלא זוכר שדיברנו אתמול. דוקטור מייקל אורן, דרום אמריקה מתהפכת וזה טוב לישראל וליהודים. דוקטור אורן, יש רק בעיה שהכל מתהפך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נדבר על זה אולי טיפונת, על ההתהפכות הזאת, כי אין לה קשר לישראל בכלל. מתחזקת הערכה, איראן תפעיל את חיזבאללה נגד ישראל, נראה כי משמרות המהפכה יימנעו מתקיפה ישירה על ישראל, אך ינסו לשבש את שגרת החיים במהלך החגים. תקיפה של צהל אתמול בדרום לבנון. נחשפות מזכורות הרופאים בישראל. תקשיבו טוב טוב טוב לעניין הזה. 104,700 שקל בממוצע בחודש לרופא בכיר. תקשיבו, זה, השאלה היא כמה שווים החיים שלנו. כמה שווים החיים של כל אחד מאיתנו. גינקולוגים, 78,603 פסיכיאטרים, 42,663 שקל. אחות מתחילה עם 19,700. אם אתם לא הולכים ללמוד רפואה, אז אתם פשוט שרוריה. תשלחו את הילדים ללמוד רפואה, ועם המשכורות האלה עדיין חסרים רופאים. עיתון הארץ, כמו שאמרתי, העיתון לא ממש מצוי כאן בידינו, אבל הכותרות שלו כן וכן, והמבוי הסתום בהורמוז תומן בחובו הזדמנות עבור בייג'ין. בתוך הסבך הדיפלומטי הזה, מנוף הלחץ שיש לבייג'ין על איראן יכול לאפשר לה להוביל לפתרון המשבר. אני מפציר בכם, אל תוותרו על הסדרה, תצפו בכל דרך. מה זה? מה זה בדיוק? דיווח אגסט האמריקאי הורה להאריך את פריסת כוחות ארצות הברית, שר הביטחון האמריקאי, למי שלא הבין, מזכיר.

עיר הביטחון, או לא יודע, מזכיר ההגנה, ככה זה נקרא, אם כי הם נמצאים בהתקפה. אבל ההגנה הכי טובה היא התקפה, לא? פריסת כוחותיה של ארצות הברית במזרח התיכון תימשך לתוך 2027. ההיסטוריה תזכור, נתניהו היה אדריכל ראשי של האירוע הזה. ההיסטוריה תזכור. תזכור, אני מבטיח לכם. שליש מהאזרחים מאמין לה, זו מדינה שבה אתם חיים, מפחיד, מה? מעניין, מעניין. ואחרי 20 שנה הרגשתי מיצוי, נרשמתי ללימודי משפטים, וחטפתי את שוק חיי. מי המדברת ולמה? רבים על חולפים על פניהם בדרך לגולן, האחד מתפורר, השני הפך למלון יוקרה. אתם יודעים במה מדובר? מלון פרק? כן, יודעים. אוקיי, עיתון ידיעות אחרונות, הכותרות של העיתון הזה, הולכים ומתחממים. פחות מחודשיים לבחירות הדרמטיות, הפוליטיקאים העלו הילוך בוועידת דמוקרטיה וחברה של ידיעות אחרונות שהייתה אתמול. התייצבו שם גולן, ליברמן, סמוטריץ', קץ, בנט ואייזנקוט, ונביא את הדברים משם, נביא. מחקר שמזהיר צעירים, טרשת עורקים עלולה להופיע כבר בשנות ה-20 בלי תסמינים. המדריך של רשות שדות התעופה, טסים לאומן, קודם תבדקו שאתם לא עריקים. אלה הכותרות, אלה הכותרות, אנחנו כאן עם העניין הזה. חברים, בואו נמשיך.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: קודם כל אנחנו כאן 105.3, חגית חצב פה מעבר לזכוכית, ורדיו כל הגליל העליון, הרדיו שלכם, שלכם ובשבילכם. אני מודה, לא מספיק אני עושה עכשיו, לא מספיק, המלחמה קצת בלבלה, סוף המלחמה מצא אותנו לא מוכנים להביא לכם את מה שקורה כאן, ואני מתכוון לקחת את עצמנו בידיים כאן. לדוגמה אני אתן לכם שהשבוע נפתחה, לא יודע, מסעדה, מקום לאוכל אסיאתי במטולה לדוגמה, האם ידעתם? סמוך לפינה, זה בעצם בפינה בסמטה, יש שם המבורגר הסמטה, יש שם בר ויש מקום שמח וטוב לבב. אתמול שלחתי בהכבה אנשים לבר בקיבוץ אמיר, והיה שם אוכל יוצא מהכלל שהוא מדי פעם נתנאל מביא כאלה מבחוץ, מצוינים ונפלאים. אז המרגלים שלי חזרו ואמרו היה מדהים והיה מפוצץ. זהו, אז אנחנו נעשה יותר, מגיע לכם לדעת יותר על האזור שלנו, שהוא באמת, כשהוא חי ונושם, הוא ללא ספק טוב ומשובח, בעיקר כשחוזרים עכשיו כל הסטודנטים. אמרה פה חגית חצב קודם, כשהמיקרופון היה סגור, שהיא מתארגנת על רשימת הסטודנטים שישדרו פה בשנה הקרובה. זה טוב, אבל אנחנו עם עניין אחר, אנחנו עם עניין אחר, מה לעשות, אנחנו עם החיים שלנו כאן, החיים האמיתיים, והחיים האמיתיים שלנו מוצבים מביטחון קודם כל. המצב בהורמוז נותר מורכב, איראן במצור הרמטי, וארצות הברית מצליחה באופן חלקי בלבד להעביר מחליות בנתיב האומני שבהורמוז. איראן הצליחה לפגוע ביום שלישי בלילה במחלית אחת לפחות. דני זקן מביא את הדברים האלה, ואיך זה קשור לרכס עלי טהר שבה פועלים החיילים, ואתם שומעים את זה בלילה מצוין, בעיקר אלה הגרים כאן בציפורן של האצבע. בישראל גוברת הערכה כי איראן הנמצאת עם הגב אל הקיר בשל המצור הכלכלי עליה תביא בשבועות הקרובים להסלמה באמצעות חיזבאללה. גורמי ביטחון מודיעין אומרים כי האיראנים עדיין חוששים מהתלקחות מחודשת של מלחמה עצימה, ולכן מהססים בכל הקשור לתקיפה ישירה של ישראל, אך הם צפויים להפעיל את חיזבאללה נגד ישראל. המטרה היא לשבש את שגרת החיים, לפגוע באירועי החגים וגם להכשיל את השיח בין ישראל לממשלת לבנון. חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עלי טהר, אך בשלב זה עדיין לא ברור אם מדובר בתקרית מקומית הקשורה למצור של צהל על הרכס, או בהפעלת הסלמה בהנחיית איראן. אם אכן יתממש התרחיש של הסלמה, ישראל תצטרך להחליט כיצד להגיב, איכן ואם, רק מול חיזבאללה, אם בדחיה, בבירות, ואולי דווקא בפעולה מול איראן והמשלחת. וזה המקום לעצור רגע אחד ולדבר עם עצמנו ולשאול את עצמנו, וכמו שאני אומר, הדברים שאני אומר הם דברים ש כל אחד יכול לקחת אותם לאן שהוא רוצה. כדאי לחשוב, כדאי לחשוב, כדאי לבדוק לעצמכם ולנתח, לא לקבל את הדברים כמו שהם אומרים. אחד הדברים ששמנו לב אתמול מההודעות לדוגמה, שהייתה זעקה של רחפנים בדרך לישראל באצבע הגליל אתמול לפני שעלינו לשידור, בשעה 5:00 בערך באזור שלנו. יותר מאוחר צהל הוציא הודעה שאומרת לא היה, היה רק כאילו, קרי חסידות, לא חסידות, שחפי, לא ש... בקיצור, אתם מבינים, לא היה כלום כאילו. אז אם אתם רוצים תאמינו, לא חייבים להאמין, ממש לא חייבים להאמין, אני יודע, אני שומע כבר את הצעקות מאנשי הצבא, מאלה המאמינים לכל דבר. אני זוכר היינו ילדים, וזה היה מזמן, אבל היינו שרים את השיר, פטי מאמין לכל דבר. אני לא מציע להאמין לכל הודעה, זה מסתבר שכלי התקשורת, גם המסודרים וגם הבלתי מסודרים, או בעיקר הבלתי מסודרים, קרי כל אמצעי המדיה בפלאפון, האמינות זה הדבר האחרון שמעניין אותם, ממש הדבר האחרון שמעניין אותם. אבל האם השאלה, האם נורו או לא נורו, האם הם נורו אלינו, האם הם נורו לעבר החיילים, האם יש קשר בין העובדה שרחפני נפץ אחד הופל על ידי החיילים ברכס עלי תאיר והשני לא פגע, האם זה אומר שלא קרה כלום? האם זה אומר שלא היה כלום? מה זה בדיוק אומר מבחינתנו? האם אנחנו צריכים להתכונן, כמו שכותבים כאן בישראל היום, לחגים? אני מציע לנו לחשוב לאט לאט בינתיים. איראן עצמה, המשבר הכלכלי הולך ומחריף, הריאל האיראני ירד לשפל שיא חדש של 2.2 מיליון ריאל לדולר אמריקאי. איך כשאתה הולך ל... אבל אני זוכר את שמעון פרס מוחק אפסים בקלות, אז מה הבעיה? תמחקו שם כמה אפסים, ריאל חדש, ריאל חדש חדש, ריאל חדש חדש חדש חדש, לשום הצלחתי לקיים, דרך גורם שלישי, הוא כותב דני זקן כאן, שיחה עם מזרח איראני ממשד, עובד מדינה, אב לשני תלמידי תיכון, והנה תקציר תשובותיו, זה קודם כל... העניין של הצרכים הבסיסיים שלנו שאני לא מצליח לספק למשפחתי. לא אכלנו בשר כבר שבועות. אוף פעם בשבוע ועל השולחן, בעיקר אורז עם מעט מאוד תוספות. המכוניות עומדות ליד הבית כי אין דלק. אין לי כסף מיותר לקנות במחיר מופקע בשוק השחור. עכשיו תראו, אני לא יודע... אני רוצה להאמין, באמת, בכל ליבי, אני רוצה להאמין שדני זקן אכן מדבר עם האנשים שהוא כותב כאן, רק ששמענו, פשוט שמענו בשידור מתוך איראן, ששוטר או חייל בצבא האיראני, צריך להפריד בין, אני מקווה שאתם יודעים להפריד כבר, בין משמרות המהפכה שלהם לא חסר כסף ולא חסר כלום, לצבא האיראני הרגיל, שזה כמעט אחד מול השני, וכל המומחים יגידו לכם, ברגע שהצבא יצטרף אל העם, כי לצבא לא יהיה אוכל לתת לילדים שלו, באותו רגע יש סיכוי, והסיכוי הזה כנראה מתקרב. אזרח איראני לישראל היום, המכונית עומדת ליד הבית. בסדר. אחר אומר, כדי לממן רכישת מזון ותרופות, צריך... גורם דיפלומטי אומר, כי משרד האוצר האמריקאי ממפה כעת את, את חברות הפיננסים והאמבנקים שפעלו לסייע לאיראן בתקופת העיצומים, אלה ינותקו מהמערכת הפיננסית האמריקנית ויוטלו עליהם עיצומים. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם היו מקימים חומות גדולות, מכירים את המצור על איי או על יריחו או כל מיני כאלה, מצדה, מצדה, אולי זה הכי טוב, מקימים, מכירים את האיילים הנוגחים של החומות, מצור, מצור, מצור, מצור על ירושלים, מצור. אני רוצה ללכת טיפונת ממש לבני סבתי, קנייה או נפילה לשלטון בתאורן, אין הרבה אפשרויות. בשבועות האחרונים נדמה שהמשטר האיראני הבין והפנים כי ידו של המערב ובפרט של ארצות הברית בכל הקשור לייצוא נפט מהמזרח התיכון ולפתיחת מצר הורמוז על העליונה. בכל יום יצאו מכוליות נוספות שהוליכו נפט ממדינות המפרץ לצרכנים השונים, ואילו איראן שתחת מצור לא הצליחה לייצא נפט. לקבל תגמולים, לייבא את המוצרים הנחוצים לארצות הברית, הודיע שנקטע את רוב המפרץ והמצר ממוקשים איראנים, לא אפשרה לה לטמון עוד כאלה, וגם מנעה התקפות על מחליות, אם על ידי ליווי ואם על ידי ניטרול האיום בעוד מועד. בנוסף, הנתיב הדרומי שקרוב יותר לחופי אומן נראה מבטיח לשייט, ועשרות מחליות עשו את דרכן אל המפרץ ומחוצה לו. אך בימים האחרונים השקט הזה הופר, איראן יכולה לסבול עליונות, והמשטר האיראני ניצל את התקיפות, את התקיפות האמריקאיות המורחבות בשטח, וברח שוב למחוזות הקורבן האולטימטיבי, זאת בטענה שהאמריקאים פגעו במשתתפי חתונה, סיפור המוכר היטב מתקופת השלטון האמריקנים באפגניסטן ובאזורים נוספים, במטרה לזכות בעדת הקהל וכו וכו וכו. מי שלוחצת ובלי הפסקה זו סין, אבל כשאנחנו שומעים את הנשיא האיראני ואת שר החוץ האיראני אומרים שכדאי וניתן לחזור למסע ומתן, אנחנו מבינים בדיוק במה מדובר. ואז באה ההכרזה של נשיא ארצות הברית, העם האיראני, איפה אתם? וכאן כבר הסברתי שברגע שהצבא יצטרף אל העם, משהו יכול לקרות. הדבר הרחיק לכת עד כדי כך שברעיון שהתקיים בימים האחרונים, בכיר באיראן, איראני אמר גם כי סין, בעלת הברית הכלכלית של איראן, דרשה ממנה לפתוח את המיצר ולא לאיים על מחליות, לא לגבות עמלות במצר, לשים סוף לעוינות כלפי סעודיה וארצות הברית. לסין יש יחס מסחרי של 600-700 מיליארד דולר מול ארצות הברית. הבנתם? לא? כן?
2: שמע, גיל זה רק מספר. אני 36 על הנייר, אבל תכלס, אני בגיל של להתלהב כשהקצב של אבישר והשיר ברדיו מתיישבים בול. גיל זה רק מספר. כבר לא ילד, עדיין לא מבוגר, קטע איך הזמן עבר.

כן, זהו. אוקיי, אז זה הזמן לשמוע את מבזק התרבות שלנו ועוד כמה עניינים קצרים. 2 דקות ו-25 שניות אנחנו חוזרים.

0: רוצים לבלות? אם שותים, לא נוהגים, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר?
7: אז מה יש הערב?
8: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
9: ביום חמישי בחצר תל חי החל מהשעה 7 בערב פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם צרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופע. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
11: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
12: כן, אתמול הייתי ברמת הגולן לצורך איזה צילום, והתפתח שם שיחה לצורך שלנו כאן ברדיו שלנו לקדם עסקים. אז אגמון מרקט ביום שישי משעות הבוקר, חגית חצה וזוהר לידר והצוות של הרדיו יהיו שם. אתם כמובן מוזמנים, אבל אני לא אומר את זה בגלל העובדה שהרדיו יהיה שם ויביא לכם את הקולות, אלא בגלל העובדה שהחגים כבר כאן, ראש השנה כבר כאן, סוכות כבר כאן, אתם מוזמנים ומזמינים והכל נכון. זה ההזדמנות להחזיר לאנשים שלנו את הביטחון הכלכלי שלהם. זה הזמן והמקום לראות דברים חדשים ונפלאים. תסתובבו בדוכנים, זה לא עולה כסף, ואם אתם צריכים לקנות מתנות, תעשו אותם כאן. תעשו אותם כאן, אצלנו. תראו, לא חייבים אגמון מרקט, אתם יכולים את הרשימה הזאת לשבת אצלכם בבית ולראות איפה יצרני השוקולד, איפה יצרני שמן הזית. הנה אשתי כבר הודיע לי כמה בקבוקי שמן זית אנחנו חייבים לקנות לאלה ולאלה ולאלה, וכל בקבוק שמן זית בא עם בקבוק יין, והיין הוא תוצרת הגליל כאן שלנו. תסלחו לי שלפעמים אני נוקט בשימות, אבל זה, אתם יודעים, ברמון אבטלי יש 4 יקבים, תיסו לשם. תקנו שם, אבל הבוקר הזה, מן הסתם, בא לי לשלוח אתכם לגילי ביקב גלילאו בדן. תיכנסו לאינטרנט, תראו, יש שם כל מה שצריך כדי למצוא את גילי ולקנות אצלו יין נפלא. אותו הדבר יש בקיבוץ שמיר במחברת או ליד המחברת הישנה, יקב מצוין מצוין מצוין וחמוד חמוד, יואב שם, אם אתם רוצים תיסעו אליו. בקיצור, כל מה שאני רוצה להגיד לכם, גם לא נורא יקרים העיינות כאן בגליל וגם נפלאים. ואני אגיד דעה אישית לגמרי, אתם לא חייבים אפילו להקשיב לה, היא העניין של יין לבן או יין אדום. אני יודע, בחגים נוהגים להביא יין אדום. אני, חברים וחברות, אם אתם מביאים לי את המתנות, יין לבן בבקשה. ויבש, לא, לא מתוק, לא מתוק. לא טוב הרבה סוכר. תנו לסוכר לצאת החוצה ולהיות יותר אלכוהול, והנה. אמרנו לכם, תקנו מתנות כאן, אצלנו. עניינים אחרים, אני רוצה להביא לכם כותרות מתוך ישראל היום, שהם אותם עניין ממש. עלו מהמצולות, כך חיסלה השייטת את אדריכל הגרעין של אסד. ישראל מודה לראשונה כי חיסלה את הגנרל מוחמד סילמן בסוריה. הוא ניהל את פרויקט הקור הגרעיני מול חופי צפון קוריאה. לאחר הירי, הלוחמים נעלמו כלא היו, מבלי להותיר אחריהם קצה חוט או עקבות בשטח, והשאירו את מערכת הביטחון הסורית חסרות עונים מול הפעולה המדויקת. אנשי הצפרדע, אתם מכירים את זה, אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, מוחמד סלימן, והוא איננו. אבל אחריו בא אחד אחר, אל תדאגו, תמיד יש להם כל דבר מחליף. כותרת נוספת שעוסקת בענייני הצבא כאן, בעקבות המבצע הנועז ברצועה, התראה לפיגוע של חמאס בעוטף עזה. אז תראו, זה לא ממש נוגע אלינו ישירות, אבל כשאתם מסתכלים על מה שקורה שם, מישהו נותן לחמאס להתארגן, מישהו נותן לחמאס להתארגן. אני לא חושב שהשביעי לעשירי יכול לחזור בשנים הקרובות, אני לא חושב, אני חושב שישראל תהיה כל כך על זה, אף אחד לא ישן בלילה, ובכל זאת דברים אחרים כמו פה טיל, שם טיל פתאום, יכולים למצוא אותנו בלתי מוכנים, וצהל מטפל באיומים, כותבת שירית אביטן כהן, אבל לא מסתכל על התמונה הגדולה, חמאס עדיין בשטח וינצל את ההזדמנות הראשונה שיש לו. מה? למה? מה? כמה מפקדים גדולים יש לו? כמה יכולות גדולות יש לו? אני מציע לא להיכנס, ויש כאלה הנוטים להכניס אותנו ללחץ המיותר, שגם כך חיינו לחוצים. המבצע מתחת לאף של חמאס הוא המסר לתושבים. אנחנו מדברים על מעצר של בכיר חמאס, על ההידרדרות היכולות של חמאס, ותראו, זה נמצא באותו עמוד, והכותב עכשיו הוא שחר קליימן. ובקיצור, זה לא צריך לפחד מחמאס. אני לא מציע לנו להתחיל לפחד בכלל. זה פחד, הוא לא ריח טוב בבית של אף אחד. ביטחון ומחשבה מוקדמת הם העניין הרבה הרבה קודם. יש כאן גם כתבה של הילך שובל, העוסקת בעצם בגדי אייזנקוט ובדברים האחרים, ועוסקת במה היה קודם, בזמנו של ליברמן וגדי אייזנקוט. ויש כאן תמונה של ליברמן, אייזנקוט, ליברמן השר הביטחון, אייזנקוט ואלוף פיקוד הדרום דאז, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? זמיר, זמיר, זמיר. בימי אייזנקוט הוכנו וקודמו מבצעים שבמסגרתם נבנו יכולות קריטיות את הפירותיהן ראו עם ישראל והעולם כולו בחצי הצפון, בחיצי הצפון, בספטמבר 24. יש כאן בישראל היום לדעתי חיזוק אדיר לגדי אייזנקוט על ידי הכתבת הצבאית. פרוטוקול מדיון ביטחוני ביולי 17 מגלה שר הביטחון דאז ליברמן קידם תקיפה נגד ארגון טרור שיעי בנימוק שדחייתה תביא להתמודדות קשה יותר ובמחיר גבוה יותר. המתכ"ל דאז אייזנקוט בצמרת הביטחון התנגדו בין השאר משום שלאורך השנים השלימה ישראל עם איומים גדולים יותר. ישיר בתגובה, הוצאת פרוטוקולים חלקיים מדיון ספציפי היא דבר גרוע משקר, זה ניסיון להנדס היסטוריה, הם כותבים. ויש בזה משהו, יש בזה משהו. כן, דברי אלינו, מירי מסיקה, דברי אלינו.

כן, ואנחנו עם עניינים אחרים, אנחנו נשמור לעצמנו קצת מהדברים, אבל כמעט כל דבר שאתה אומר, כל אפצ'י כאן בתוכנית שלנו, הוא קשור לפוליטיקה, הוא איכשהו מוליך אותנו למקומות אחרים. רציתי לדבר על שני דברים שהם בעצם אותו דבר. כתבה של אילנה קוריאל אומרת, איזה דשא ירוק יותר. עכשיו תראו, במה היא עוסקת? בדשא סינתטי או דשא טבעי. ראש עיריית הרצליה יריב פישר אומר, עברנו לדשא רגיל מכמה סיבות. הסינתטי מכוער, לא נעים, לא בריא, ויש צפי להרבה גשם בחורף הקרוב. הוא יודע, הוא יודע, יש לו הסכם עם... למה אני אומר? אלו עיריית הרצליה יכולה להרשות לעצמה כנראה דשא רגיל. הדשא הסינתטי בחום הוא סכנה, פשוט סכנה לרגליים, לגוף, לקביעות, למה שאתם רק רוצים. יש כאן כתבה גדולה של אילנה על הדרישות לשינוי. כבר לפני שנה שלחו אנשי טבע ודין, אדם טבע ודין, הרשות הירוקה ופורום האקלים הישראלי, מכתב לשר החינוך, הכלכלה, הגנת הסביבה, ועוד, בדרישה להפסיק את השימוש בדשא סינתטי במוסדות חינוך, בגני משחקים, בפארקים ציבוריים. במשרד הכלכלה השיבו כי יש לבחון את החלופות. עולה כסף לשים דשא סינתטי, זה לא עולה לטפל בו. לא צריך, לא לקסח ולא לטפל בו. ולא מים. דשא אוהב הרבה מים, ככה זה. אבל בעמוד ליד, שוב, אילנה קוריאל ומאיר תורג'מן המסננים התמלאו בעצות ודאגה להשקיה בישראל. משבר מים ידוע מראש, הם כותבים פה, את התקלה החמורה במתקני ההתפלה ניתן היה לחזות קודם, אך לא למנוע. אחד הגורמים, מזג האוויר הסוער שהוביל להתפשטות של מיקרו עצות, האירוע רחוק מלהסתיים, ובמתקני ההתפלה הופעלו למרות הזיהום עדיין ישנו, ועוד אין הערכה מתי המצב ייפטר. שר האנרגיה אלי כהן, אירוע שלא ראינו 30 שנה, זה לא קשור אלינו, זה לא בגללנו. לצד זה אור הדר מביא. בימים אלה של סוף הקיץ ותחילת הסתיו, רבים אוהבים לצאת לטיול בטבע, אלא שחשוב לשים לב איפה אנחנו מטיילים. הודעה של משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה אתמול מזהירה מפני ביקור במספר נחלים בצפון. בבדיקה לחיידקים שנלקחה ב-1 בספטמבר, מספר נחלים נמצאו בכמה מהם תוצאות החורגות מהמלצת משרד הבריאות. בבדיקה 8 נחלים מזוהמים: בניאס, גשר כפר סולד, חצבני, טיילת מפגש הנחלים, כניסה לירדן, בשדה נחמיה, אם אתם רוצים, מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, זקי, יהודיה, צלמון, בריכת החרוב, המשרד להגנת הסביבה. בקיצור, כל המים כאן באזור פסולים. עכשיו אתם אומרים, בסדר, מה הקשר לפוליטיקה? הנה אני פה. כך עובדים עלינו בעיניים, כותבת מרב בתיתו בידיעות אחרונות. הליכוד יקבל 35 מנדטים, משבר ההתפלה הגיע ללא הזהרה, חסרים לנו רק 500 מורים, קבלו את השקרים שסיפרו לנו לאחרונה ובלי שבכלל שמנו לב. על מפת המנדטים, הליכוד צפוי לקבל 35 מנדטים בבחירות. ממו פילבר על כך, שקר, אף אחד חוץ מטלי גוטליב, ואם הליכוד יקבל 19 מנדטים, אמצא את עצמי במתקני כליה, לא באמת יודע איך תראה חלוקת המנדטים שתלויה גם באחוזי הצבעה. על השבתת מתקני ההתפלה, לא בושה לומר, לא הכרנו את התופעה של מים המותפלים, גדולי המומחים לא הכירו עוד 30 שנה אחורה, אין לכך תקדים. יהוד דיין, מנכ״ל משרד האנרגיה, שקר, כבר ב-2024 התריע מבקר המדינה,
על ריבוי אירועים של זיהום מי ים שהובילו להפסקת ההתפלה. הוא המליץ אז לבצע סקרים דחופים יותר כדי למנוע סכנה חמורה לבריאות הציבור. על השבתת נתב"ג וכו וכו וכו. ואז אנחנו מקבלים ישר ליד זה את נווה דרומי על חבירת סגלוביץ' לרם, תוכנית ההלבנה של אבס. אבס לא יפעל כמו מנהיגים פלסטינים בעבר ויציר על כוונותיו האמיתיות. נווה, שחררי אותנו מהשטויות שלך. באמת, שחררי אותנו מהחוסר. לא חייבים, לא חייבים, אפשר, אבל לא חייבים, תאמיני לי, לא חייבים להיות ככה. אבס לא יפעל כמו מנהיגים פלסטינים בעבר ויציר על כוונותיו האמיתיות לגבי מדינת היהודים. היהודים אולי תמימים, אבל בכל זאת שביעי באוקטובר שינה דבר, לא יכול להיות ששינה. שביעי באוקטובר היה הצלחה, נווה, את כתבת. את כתבת. איזה הצלחה גדולה של הממשלה היה שביעי באוקטובר. איזה עסק אדיר, איזה... טוב, אנחנו נחזור בשעה השנייה. יש לנו את סיפור תסים לאומן, ויש לנו גם את סיפור הרופאים, ויש לנו את הדברים שנאמרו אתמול בוועידה של ידיעות אחרונות על ידי כל מיני מנהיגים. שיר, חדשות, ואנחנו חוזרים. לא? כל מה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו זה שתישארו איתנו, אל תלכו רחוק מדי. את המוזיקה בוחרת אבישג, ליסף שוסטר, חגית חצב פה מאחורי הזכוכית, אני אביהו שפירא, כל הצוות כאן לרשותכם מיד אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. דיווח שמפקד הצבא הלבנוני דורש שישראל תתחייב שלא להורות לצבאו לפנות את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר אם מקבל אותו צבא לבנון מידי חיזבאללה. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טענת ראש הממשלה נתניהו שתמונת המצב בשבעה באוקטובר הייתה שונה לחלוטין אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר שבעה באוקטובר, האחת עם תחילת המתקפה ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא מהר נתניהו ליצור קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45, יותר משלוש שעות לאחר תחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. ממלא המקום של מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
2: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועדת הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לציבור
0: ויפגע
2: בו.
0: ממלא המקום של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ההיערכות לבחירות במחנה הימין. יושב ראש זהות משה פייגלין, שהתאחד עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לגוש טכני, מתח במשדר ביקורת נוקבת על מדיניות הביטחון של ראש הממשלה נתניהו.
3: רק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו. אני חושב שאפילו די להפך בעזה, אחרי שלוש שנים של סבב משודרג וקרוב לאלף חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים.
0: בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן ארבע וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עליה טהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. בתוך כך, העיתון נידה אל-וטן מדווח כי מפקד צבא לבנון, גנרל רודולף הייקל, מסרב להצעה שחיזבאללה ימסור לצבא את האחריות על המתחם המחותר בידי כוחות צהל שבועות ארוכים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח, גנרל הייקל דורש שישראל תתחייב שלא תורה לצבא לבנון לפנות את המתחם לאחר שחיזבאללה יעבירו לידיו, כפי שהורתה לצבא לבנון לסגת מן השטח שמדרום לנהר הליטני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

השעה השנייה כאן ברדיו כל הגל העליון. אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה. חגית חצב כאן באולפן, ממש מולי. אם תתקשרו, אם תביאו לנו את הסיפור הנכון, את הידיעה הנכונה, 04-694-2273, 04-694-2273, או 04-695-3503, 503, כן? אנחנו בשמחה נעביר אותה לכל אחד ואחת. כבר אמרתי בזמן השידור של התרבות, אם יש לכם אירועים שאתם רוצים להביא לידיעת ציבור מאזיננו, הרב והגדול, נשמח לעשות את זה בשבילכם. שעה שנייה, כאמור, הרימת העיתונים איננה משתנה, והסיפורים, כמה מרוויח רופא? שלחתם את הילדים כבר ללמוד רפואה? שלחתם? לנהל מחלקה בבית החולים במרכז הרפואי זיו בצפת? שלחתם? אתם יכולים גם לשלוח אותו למרכז הרפואי בטבריה או באפולה. מי שמנהל מחלקה רעב לא יישאר לעולם. שעה שנייה כאמור, אצלנו כאן אנחנו מתחילים.

תגידו, מישהו מבני המשפחה שלכם רופא? מישהו מבני המשפחה שלכם עובד בבריאות? מישהו מהמשפחה שלכם נמצא בבית חולים או במרכיבות פרטיות? או זאת אומרת, מישהו מכם יודע שאפשר לחיות טוב מעבודה קשה וגם סיפוק ענק בלהציל בני אדם? אתם מודעים לעניין הזה? תקשיבו, זה בכל העיתונים, אז כנראה אתמול פורסמו.

אלא אני אתחיל דווקא מהפערים שישנם. נשים במערכת הבריאות מרוויחות 19% פחות מגברים. למה? למה? מה בדיוק? דוח השכר של משרד האוצר חושף פערים דרמטיים בין רופאים, כ-104,700 שקלים בחודש לעשירון העליון, לעומת 17,000.3 בעשירון התחתון. כרבע מהמומחים מתקרבים לגיל הפרישה. פערים של 6 בשכר בין רופאים, ההבדלים בין עשרות אלפי שקלים בין תחומי ההתמחות ותמריץ משמעותי לעבוד בפריפריה. דוח השכר החדש, הפער הבולט ביותר נרשם בין הרופאים המשתייכים לעשירונים השונים. השכר הממוצע של רופאים בעשירון העליון בבתי החולים עומד על 104,700 שקלים בחודש, לעומת 17,300 שקל בלבד בעשירון התחתון. פער של פי 6. פערים אינם נובעים רק מהוותק או מהיקף העבודה, אלא גם מתחום ההתמחות וממקום העבודה. כך למשל, שכרם הממוצע של גינקולוגים רופאים עומד על 78,603 בחודש, לעומת 42,066 שקל בקרב רופאים פסיכיאטרים. באגף השכר מציינים כי נתוני השכר של הפסיכיאטרים אינם משקפים עדיין את שיפור המשמעותי שהושג עבורם במסגרת הסכם שכר הרופאים האחרון שנחתם בספטמבר 24. היא צפויה להשתקף רק בדוח השכר של 25-26. גם למקום שבו הרופא עובד יש משמעות כלכלית גדולה. לפי דיווח, שכרם של רופאים מומחים בפריפריה גבוה ב-33% משכרם של רופאים מומחים במרכז. הייתי אומר לכם משהו על זה, אבל אני לא רוצה לקלל כאן. מרפאות פרטיות, אתם יודעים כמה כסף? אתם יודעים? יש לכם מושג? מדובר באחד המנגנונים שבאמצעותה מערכת הבריאות מנסה למשוך ולשמר כוח אדם רפואי כאן שיש מחסור. רק אצלם, התורנויות שמבצעים רופאים מתמחים נמצאת במגמת ירידה. בשנת 2025 ביצע מתמחה בממוצע 5 תורנויות בחודש, אלא שגם כאן קיימים הבדלים גדולים בין ההתמחויות. מתמחים בכירורגיה, למשל, כירורגיה כללית, ביצע בממוצע 5.4 תורנויות בחודש, לעומת 2.2 תורנויות בלבד בקרב מתמחים באור ומין. הדוח של משרד האוצר מנתח את נתוני השכר של יותר מ-20,000 עובדים. זה בבתי חולים עומד השכר הממוצע למשרה על 22,560 בחודש, בעוד שכר חיצוני עומד על 18,000. כ-71% מהעובדים משתכרים בממוצע יותר מ-15,000 שקל. פערי השכר במערכת הבריאות, הנה המספרים. בבתי החולים נשים מרוויחות פחות 19% מהגברים. ברפואה בקהילה הפער מגיע ל-40%. מומחים בפריפריה משתכרים 33% יותר ממומחים במרכז. גינקולוגים מתמחים מרוויחים, מתמחים, לא מומחים, מתמחים, 78,603 בחודש. פסיכיאטרים מתמחים מרוויחים 42,663,000 שקלים. המספרים האלה כאן בישראל היום, אבל בידיעות אחרונות יש קצת יותר דברים, קצת יותר. מילדים זה שמחה, כמה מרוויחים. בידיעות אחרונות נותנים כבר יותר. כמה מרוויחים בבתי החולים? גריאטריה בבתי החולים הציבוריים, 46,958, 47,000. אף אוזן גרון, כירורגיה של ראש צוואר, 46,000.
יילוד וגינקולוגיה 43,000,

פסיכיאטריה, 41, כירורגיה אורתופדית, רק 33,834,000, למה? מחלות אור ומין, מחלות עיניים, רפואת ילדים, רק 32,000, למה? כמה מרוויחים רופאים בקופת חולים בכל תחום? גניקולוגיה 78,000 יותר, קרוב ל-79, מחלות אור ו-69, מחלות עיניים 75, זה בקופות חולים. כמה מרוויחים מנהלי מחלקות בבתי החולים? טיפול נמרץ ילדים 86,900, 87,000. טיפול נמרץ כללי 82,000. מחלקת הרדמה 80,000 ואין מרדימים. השכר הממוצע לחודש לרופא מתמחה בצמרת סולם, זה לא רופא מתמחה, זה רופא מומחה, מרוויח 104,000. טוב, השכר הממוצע של עובדי הרפואה בבתי החולים הציבוריים בממוצע, אם לוקחים את הרופאים, הם לא הרוב, האחיות והסניטרים והמנקים והכל, הוא 20,071. וזה אני אומר לכם, בלי הרפואה הפרטית, הרופאים עושים, הרופאים הטובים, עושים המון רפואה פרטית, המון. אם אנחנו כבר כאן בעמוד הזה, אז יש לנו כאן עוד עניין אחד, טרשת עורקים לא למבוגרים בלבד. מחקר חדש מגלה כי טרשת התחלתית יכולה להופיע כבר בשנות ה-20 לחיים. בגילאים האלה אין לרוב תסמינים, אין דרך לגלותה ללא פעילות יזומה, אולם היא עלולה להוביל ליצירת קרישי דם שיכול לגרום לשבץ מוחי, אירוע לב או מוות. והסיפור הזה, 57% שיעור האנשים הבריאים שסובלים טרשת עורקים שקטה, 7.7% שיעור בני ה-18 עד 29 הסובלים מאותה טרשת שקטה, 28% שיעור בני ה-30 עד 39 הסובלים מאותה טרשת, ו-43.5% בני ה-60 עד 70 הסובלים מטרשת עורקים בלב, בצוואר וברגליים. שקטה אבל נפוצה כתוב כאן. אז אתם שואלים למה לא נתתי כלכלה היום? עיתון הארץ לא הגיע, אין מה לעשות. בואו נשמע עוד מוזיקה. כן, רצינו את זה. עופרה חזה.

כן, ואנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם המון סיפורים. סתם, אתם רוצים לשמוע מין סיפור מהעמוד האחורי של ידיעות אחרונות? לא יודע כמה זה חשוב, כמה זה. יוקו אונו בת 93, בחורה צעירה, האישה הזאת, היא אלמנתו של ג'ון לנון, למי שלא זוכר, שנרצח. היא הפכה לסבתא, בנה שון אונו, לנון, בן ה-50 כבר, ובת זוגו, שרלוט קמפ, מול, בת 39, שניהם מוזיקאים, הביאו את מול לעולם, בן ראשון, האב הגאה, שיתף תמונה ראשונה, ושם לא מטשטשים את התינוקות, לא מטשטשים. איזה כיף יש יורש המשך. דרך אגב, כשמסתכלים על התמונה של האבא של שון, שון אונו, ועל שרלוט קמפ, הם מסתכלים, והתמונה ליד זה של ג'ון ויוקו. ג'ון ויוקו הם, לא, כיף, כיפק. אבי נתן. כשמסתכלים על התמונה הזאת, איכשהו הם ממש דומים, הזוג הזה. ממש דומים, גם היא, גם הוא. דומים, דומים, דומים. איזה יופי. בסדר, בסדר. אנחנו עם דברים אחרים. עכשיו בעיתון אני רוצה ללכת למקום אחר. והמקום הזה הוא קצת פוליטיקה, או אולי הרבה פוליטיקה. דמותה של מדינת ישראל עמדה במרכז הוועידה שהתקיימה אתמול. זה לא קרה כאן בצפון, לא, לא עד כדי כך, שאנשים יגיעו עד אלינו. זה דני יופה, דנה יופה הייתה שם בוועדה, בוועדת זמן ההכרעה, דמוקרטיה וחברה, ממש עד הבחירות. השאלות שאלו שם הם כיצד מחזירים את הביטחון לרחובות. אז אם אתם שומעים את החדשות הבוקר הזה, אתמול בנצרת 3 נרצחים, לפנות בוקר עוד אחד, ובתאונות הדרכים 4 נהרגו בתאונות דרכים אתמול. הנרצחים היו בנצרת, דרך אגב, והיה עוד. ואם הייתם מקבלים את ההודעות שאני מקבל מהמשטרה כל יום, כל יום המשטרה תופסת כלי נשק אצל כל מיני אנשים בכמויות אדירות, אדירות. סתם, אם אני אכנס עכשיו לקבוצת הוואטסאפ שלי ואני אחפש כאן תא כתבים דובר צפון, שימו לב, יש כאן תמונה של כמה אקדחים, אקדחים וסטנים. הנה אני אקריא לכם סתם מתוך בתאריך 31/8/26, במהלך פעילות אופרטיבית ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני באזור הגליל, פעלו לוחמי יסם גליל, משמר לאומי וצפון של מג"ב לצורך איתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך הפעילות, יחד עם כלבן משטרה וכלבו לוקי, הכוחות ביצעו חיפוש ביישוב קמנה והצליחו לאתר מצבור אמצעי לחימה מוסלק בין שיחים, ובו רובה מסוג קרלו, אקדח מסוג לוק ומחסניות וכו וכו וכו. זה כמובן לא הכל, זה סתם דוגמה אחת שלקחתי פה מהבוקר, מהדוח של הבוקר, אבל אנחנו מקבלים דוחות כאלה בלי סוף. זה רק אומר שזה לא, בצורה הזאת זה לא הולך לשום מקום. אז אני רוצה לקרוא לכם קצת מתוך הדברים האלה. האתגר של שילוב החברה החרדית בשוק העבודה אינו מסתכם בשיעורי התעסוקה הנמוכים של גברים חרדים, אלא נוגע גם לפריון, להכשרה, למערכת התמריצים וליכולות להתקדם למשרות איכותיות. בוועדה, בוועידת זמן הכרעה דמוקרטית וחברה של ידיעות אחרונות בשיתוף מכון הישראלי לדמוקרטיה,
ניסו משתתפי הפאנל חרדים בכלכלה אתגרים והזדמנויות להבין מה מונע שינוי משמעותי ומה המדינה יכולה לעשות. בפאנל השתתפו דוקטור גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית החרדים של מכון ישראלי לדמוקרטיה, אודליה פרוש, המייסדת והמנכלית של חברת הייעוץ החרדית Go Up, פרופסור אודי ניסן מבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית, ועוד ועוד. מלאך, החברה החרדית מונה 14% מתושבי מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שמחצית מהגברים החרדים לא עובדים. המדינה עושה המון, נפתחו מרכזי הכוונה, מרכזי תעסוקה, אבל הבעיות השורשיות לא נפתרו. אז המדינה לא עושה המון. המדינה עושה ממש את המינימום. והמינימום הזה הוא קודם כל לגייס את כולם, וברגע שכולם ילכו לצבא, כולם גם ילכו לעבודה. וברגע שהשוק הזה ייפתח לעבודה, באותו רגע שאנשים יבינו שאין מסלול אחר, אין מסלול אחר, הם יתחילו לדרוש לימודי ליבה. בתחילת הפאנל הוצגו נתונים קשים, אני מדבר על ארגוני הפשיעה, פאנל ארגוני הפשיעה, תקשיבו, במהלך הדיון בפאנל שעסק בשאלה כיצד מחזירים את הביטחון לרחובות, מתחו המשתתפים ביקורת על מה שהגדירו כהיעדר אכפתיות של הממשלה על תפקיד המשטרה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הפאנל נערך בהשתתפותם של תת ניצב בדימוס עורך הדין ערן קמין, לשעבר ראש חטיבת החקירות, עורך הדין ראויה חנקלו, מנכלית אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, תומר לוטן, עמית בכיר עורך במכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר מנכ"ל משרד לביטחון הפנים, דוקטור יעל ליטמנוביץ', ראשת התוכנית לשיטור וביטחון פנים במכון הישראלי לדמוקרטיה. בתחילת הפאנל הוצגו נתונים קשים של 200 נרצחים ברחוב הישראלי מתחילת השנה, כש-170 מתוכם הם בחברה הערבית. תומר לוטן אומר על כך, אנחנו נמצאים במשבר הביטחון האישי החמור ביותר מקום המדינה. באמת תומר? באמת אתה אומר את זה? לא יכול להיות. אנחנו נמצאים במשבר בתחום הזה? במה אנחנו לא נמצאים במשבר, נשאל את עצמנו. ובשביל כך אני מציע ללכת, כי יש כאן עוד עניינים, חובת השירות הכללית, עסקו בכנס הזה. אבל אני פשוט לא יודע איך להתייחס אל עצמנו בעניין הביטחון הגדול. שבק באזור הדמדומים, היא כתבה של אבי קלו על הבחירות הקרובות, המועמדים המובילים לראשות הממשלה רואים להבטחת שבק, כתוב כאן, אבל לא רק הם. וכתבה על שמירה על הדמוקרטיה, בעצם כותב אבי קלו. אבל כשאתם מסתכלים על דברים בתוך הבחירות האלה ומסתכלים במה העסק הכי חשוב עכשיו, והעסק הכי חשוב הוא למצוא לגברת גוטליב מקום בטוח שהיא תיכנס ברשימה, תקשיבו, היא נמצאת במקום ה-12, זה לא מספיק בטוח לה, והיא אומרת שאם יציבו אותה במקום ה-20, אז יכול להיות שהליכוד לא יקבל 20 מנדטים. ואז, תקשיבו טוב לעניין הזה, כך היא אמרה אתמול, ואז, או צעקה, יותר נכון, לא אמרה ממש, בכל שאנחנו מדברים בו עכשיו, אלא צעקה, שיכול להיות שיום אחרי הבחירות, ימצאו אותה במרתפי השבק, כי היא עברה על החוק. זה היא אמרה, לא אני. כי היא עברה על החוק כשפרסמה את שמו של בעלה של ברסלר. והיא יודעת שהיא תשלם את המחיר. תגידו, הכנסת היא מקום, היא עיר מקלט? הכנסת היא עיר מקלט? במצב הנוכחי של הכנסת ממש כן, ממש כן.
כל כך הרבה עבריינים בתוך הכנסת, מישהו צריך לחוקק שבן אדם יכול להיכנס לכנסת אם הוא עבר איזושהי עבירה, לא מדבר על עבירת תנועה, לא מדבר על עבירת תנועה, עבירת תנועה משלמים את המחיר ולומדים לנהוג, ואם אתה בכנסת יש לך נהג אז אתה בכלל לא צריך לנהוג, אלא עבירות של כסף, של מרמה, של הפרת אמונים, עבירות מהסוג הזה לפני שהיית חבר כנסת, ושילמת על כך מחיר, זמן ארוך, ארוך, ארוך, עד שתוכל לחזור לבית המחוקקים ולחקות חוקים שיהיו נגד זה, שיעצרו אותך בפעם הבאה. טוב, הנה.

0: כן, אינתי עומרי. עכשיו אנחנו עם העניין הזה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
3: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
4: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסוויט באולפן. יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
4: כן, ואני רק יכול להגיד לכם שמעבר לזכוכית כבר מבשלים את הפוליטיקה, כאילו שבמדינת ישראל של הימים האלה, עוד 50 יום עד הבחירות, צריך לבשל. זה מתבשל על אש רותחת. זה צריך להיות גאון, אוכל תאילנדי. הייתי אומר, צריך לבשל פה עכשיו בעניין הזה. תראו, לא עסקנו ב... כלכלה הבוקר הזה, אבל הייתה ידיעה אחת שהייתי חייב להביא לכם אותה, כי אל תתדלקו היום, אולי מחר, מסתמן היועמ"שית תאשר הפחתה של הדלק בחצי שקל. זאת אומרת, מדינת ישראל שלוקחת מס בלו ענק, וככל שהמחיר עולה גם הבלו עולה, זה לא שמחיר הבלו הוא קבוע, הוא באחוזים, ואם זה באחוזים, זה גורם להכנסות, ככל שמעלים את הדלק, ההכנסות של מדינת ישראל עולות. זה נהדר למדינה, אבל זה עוד מס עלינו האזרחים. אז היות וזה בחירות, היות וזה בחירות, וכשיש בחירות, רוצים שהמחיר לא יהיה גבוה, אנחנו בשמונה שקלים ו-16 אגורות מלי, זה המחירים מאז, לא זוכר מאז מתי, עד שאלו אותי, אז פנו כדי להוריד בחצי שקל את הבלו, ואז מסתבר שזה יכול להיחשב כמתת בחירות של משרד האוצר. פתאום הוא מחליט לוותר על מיסים כאלה ומיסים אחרים עד אחרי הבחירות. כמובן שהדבר הזה אסור לפי החוק, אבל בשביל זה ישנה יועמ"שית, והיא נוסעת בדלק על חשבון המדינה לדעתי, אז היא הייתה יכולה להגיד, מה אכפת לי? אבל לשמחתנו, שמענו אתמול בחדשות, שהיא אישרה את הורדת חצי השקל האלה, ואנשים כמונו שאף אחד לא משלם להם את מחיר הדלק, אלא הם מכיסם יוכלו לקנות, אם הם מתדלקים ב-40 שקל, ב-40 ליטר, וחצי שקל לליטר, ב-20 שקל, תחשבו לבד מה אתם כבר יכולים לקנות. 20 שקל מתנה קיבלתם לכל טנק דלק. כמה טנקים אתם ממלאים בחודש? 2-3? כי עבדכם הנאמן ממלא לדעתי לא רק במכונית שלו, אלא הוא וזוגתו כמובן 5-6 מחלים כאלה. אז תחשבו לבד כמה כסף נחסך, אם אתם רוצים, לא יודע להגיד בדיוק. אבל אז אם אני מסתכל על ממון ועל העניין הזה, אז יש לי כאן עוד עניין אחד. אני יכול להגיד, גורם לי לחייך. השכונות הכי מבוקשות בישראל לסחירות, לא לקניית בתים, נווה שאנן בחיפה במקום הראשון, וזה לא בתים חדשים. נווה שאנן, נחלאות בירושלים, היא שכונה נורא יפה ושקטה. שם כנראה יש היגיון, כי הבתים הם בתי אבן מחופה. מרכז העיר הרצליה מבוקשת, וואו, לב תל אביב, לב תל אביב, רמת רמז בחיפה, מרכז השקט בפתח תקווה, הירוקה המרכזית בהרצליה, נדמה לי ששם הבן שלי גר, אני חושב, לא יודע, לא יודע איך זה נקרא. אחוזה שבחיפה, איך היא לא במקום הראשון? אחוזה בתור ילד, אני זוכר את המקום הזה למדהים, מדהים, מדהים. הצפון הישן בתל אביב, החלק הדרום-מזרחי והצפון הישן, החלק הצפוני, הם המקומות המבוקשים למגורים, וכשהם מבוקשים, אתם יודעים, המחירים עולים. החברה המרכזית מתכוונת לפטר 30% מעובדי גאט פודס בגבעת חיים. זוכרים בתור ילדים היינו? כן? האוצר ומנהלת תקומה השיקו מסלול הלוואות. למה זה חשוב? מענק עבודה ל-130 אלף זכאים יוקדם לפני ראש השנה. קדימה, קדימה. טוב, עניינים קצרים ומהירים, לפני שנלך לשמוע עוד שיר ולספורט טיפונת, אבל זה דברים שכבר אמרתי לכם. שלושה נרצחים בערב אחד בנצרת, נור נפעם בין ה-32 ונור חלו בין ה-20, באזור נמצא רכב העולה בלהבות כשעתיים וחצי אחרי הרצח, נורה למוות גם צעיר בין 27 שכנראה היה קשור לאותו עניין, אומרים במשטרה, לא אני. קיץ קטלני בכבישים, במשטרה הגבירו אכיפה, אבל מספר הנפגעים בכבישים 302 בני אדם מתחילת השנה. חודש אוגוסט הוא המדמם ביותר השנה, 44 אנשים איבדו חייהם בכבישים. זינוק חריף במספר ההרוגים בתאונות קורקינט, אופניים חשמליות. הם נוסעים במהירות ולא יכולים לעצור, אין להם את היכולת לעצור, הם באים מהצד, אתה לא רואה אותם, מה אני אגיד לכם, זה פשוט מטורף לחלוטין. והשארתי לי לסיום השעה העניין הזה לפני הספורט עניין אחד, כי אני לא חושב שרוב מאזיניי הגדול הוא חרדים, אבל אולי יש כמה, לא יודע, לכו תדעו. כך תוודאו שתעלו על טיסה לאומן. בנתב"ג חוששים כי בין אלה שיציפו את השדה בדרך של לקבר של הרבי יהיו גם חסידים ללא אישור יציאה. בגלל החשש מפקק בשדה תופץ איגרת ביידיש ובעברית, ובה לצד הוראות על התנהלות עם כבודה מספרי טלפון דרכם ניתן לברר אם יש נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ. ויש כאן את העניין הזה ביידיש, ועבדכם הנאמן מבין קצת יידיש, מה לעשות, גדל בבית שכזה, אם כי אבא שלי היה צועק על שני האחים שלו שהם עלו אחרי הקמת המדינה, רט איברה, אבל הם באו משם ודיברו ביידיש ביניהם. ואחרי זה השתתפתי בתוכנית הלילה של רשת ב' ביידיש. הרבה יידיש היה באמנון פאר והחברים, כולם שם דיברו יידיש. אז טוב, והידיעה האחרונה, בידיעות אחרונות, בעמוד האחורי, יובל בן 58 ולירן בן 30, שניהם עם אותו שם משפחה, רדל, אב ובנו יקבלו בשבוע הבא ביחד תואר ראשון בטכניון. מה? לא הבנתי בדיוק למה זה ראוי לעיתון ולמי זה חשוב, אבל ידיעה שישנה כדי לעשות את החיים כאילו יפים יותר. ואנחנו עכשיו בדרך לטבריה.

עכשיו ספורט בדקות הבודדות שנשארו לנו, הפועל באר שבע, כנראה רגילה לספוג בהערכה בתוספת הזמן בשניות האחרונות, אחרת היא הייתה משחקת בשלב הבתים בליגת האלופות, והיא לא, כמו שאתם יודעים. אתמול זה קרה לה בחיפה, הפועל חיפה הבקיע שער והשוותה ל-2-2. הפועל באר שבע תצטרך ללמוד לחיות עם המצב הזה שבאירופה היא יותר טובה, ובליגה הישראלית היא עוד לא נמצאה לדעתי הקבוצה שהצליחה להתברג חזק באירופה וגם לעשות עונה טובה בישראל, עוד לא. אז זה קורה שם. הפנים שלנו הם כמובן לקראת יום שבת, היום דרך אגב ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, יכול להיות, לא שמתי לב, זה היה אתמול, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, או הנה סידרנו את זה, הפועל תל אביב תפגוש את ביתר ירושלים היום למשחק מסקרן מאוד מאוד. אבל אנחנו עם הפנים ליום שבת, מכבי פתח תקווה עירוני טבריה, הפועל ירושלים עירוני קריית שמונה, ומכבי חיפה הפועל פתח תקווה. איפה הם ראו משחק? לא יודע, של סכנין מול ביתר ירושלים. הוא רצה לשלוח אותי לצלם משחק שאני לא רואה שמופיע כאן. בליגה הספרדית בשבת, ויאריאל עם דפרטיבו הקורוניה, מאתלטיקו בלבאו מול אתלטיקו מדריד. באיטלקית, רומא תפגוש את אטלנטה, פיורנטינה את טורינו, אינטר את נאפולי במשחק המרכזי שם. באנגליה, איזה משחק הכי טוב, מנצ'סטר סיטי נגד קובנטרי, מה? טוטנהאם תפגוש את נוטינגהאם פורסט. לא יודע, לא רואה משחקים ממש ממש ממש חשובים פה. בליגה הגרמנית, דורטמונד תפגוש את תיסה לאופנהיים ותשחק שם, לברקוזן תפגוש את אוניון ברלין, ורדר ברמן תארח את לייפציג, ושלקה את ביירן מינכן. בליגה הצרפתית, טוב, להאבר את ברסט וכו', לא משחקים שהם ממש ממש חשובים. אלה העניינים. אנחנו סוגרים כאן את השעתיים שלנו. הנה, כך.

כן, אנחנו אומרים לכם כמו תמיד, תודה שאתם איתנו שעתיים שלמות, כל מי שמקשיב לכל הדרך, כל מי ששומע חלקים, תודה לו. תחשבו לבד, אפילו לבד את הקומן סנס שלכם. תודה לאבישג יסף שוסטר שמחה את המוזיקה, תודה לחגית חצב שהייתה כאן כל השעתיים מעבר לזכוכית. הכל פוליטי, הכל פוליטיקה, כל אחד בעיניים שלו הפוליטיות. אני אביו שפירה, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: את הכותרות. ממלא מקומו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר כי אין חשש לפגיעה בתואר הבחירות. עורך דינה של שרה נתניהו אומר כי היא כלל לא טענה שיאיר גולן היה מעורב בקשירת קשר כלשהו בשבעה באוקטובר. מת בכלא האסיר עטף סביחי, רוצחם של הנער דני קץ ושל החיילת דפנה קרמון. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ממלא מקומו של היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מפגיעה בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
2: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לציבור ויפגע בו.
0: ממלא מקומו של היושב ראש של... סליחה, השערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו אוריאל חורניזרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לשבעה באוקטובר.
3: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר, לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד הוא ידע ב-6:29 וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה. לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו. ב-6:30 בבוקר אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
0: שלושת מעשי הרצח בנצרת אמש. יושב ראש הוועדה הממונה בעיר יעקב אפרתי אומר כי המשטרה מתייחסת ברצינות לפשיעה המשתוללת ומביע תקווה שתצליח במשימתה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין אפרתי כי היעדר שר פנים מקשה על המאמצים להשלים את תוכנית ההבראה לנצרת.
4: בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותם נקודות שהן טעונות אישור שרים, ועדיין השרים לא ישנו אותם, גאון על התנות וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את העבודה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת.
0: מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני קץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. מכוניתה מדרדרה לערוץ בצד הדרך. צוות מד"א פינה את ארבעת הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש. חדשות
6: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
7: אבל יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.

0: אני בוליטי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב יהל.
0: בוקר טוב דיצה.
1: מה שלומך? הרבה זמן,
0: והשלושה בספטמבר, והלכתי לפה כי התחילה שנת הלימודים, ולא יכולתי לחנות בפנים, ולראות את כל ה... איזה כיף שאנחנו לא בתיכון.
1: לא רק זה, גם אני כזה, הלכתי לעבר השער, ועברה לי המחשבה בראש, אולי אני אראה את איתמר.
0: את לא!
1: ואז אמרתי לעצמי, לא, את לא, כי לראשונה מזה...
0: מלא שנים,
1: שלא יכולה לספור, אין לי ילד במערכת החינוך, או ילדה.
0: אין לה ילדים.
1: זהו, אני סיימתי עם מערכת החינוך
0: ככל הידוע לך.
1: ככל הידוע לי, בדיוק.
0: אני רוצה להגיד לך שהגרוש שלי, יש לו ילדה מאשתו השנייה, והיא התחילה כיתה א', ולנו יש ילדה משותפת שהתחילה י', וילדה שסיימה, ובאמת אמרתי לו, מזל טוב, יש לך ילדה אחת בתיכון, וילדה בכיתה א', נה נה נה בננה. הכל מההתחלה. אז אני ממש מבינה את מה שאת אומרת.
1: כן, זה...
0: ואיזה חמודים כולם, איך הם דומים בעצם? אני כאילו הסתכלתי מהצד עכשיו שהלכתי, כולם דומים בגדול.
1: כן.
0: עם החולצות בטן האלה, ועם הנעליים הזה,
1: יש לומר שעינות ירדן הוא בית ספר יוצא דופן, כי אין בו תלבושת אחידה.
0: אמת. והם עדיין נראים אותו דבר, כי ככה זה בגיל ההתבגרות. אתה הכי הכי מיוחד, כמו כולם.
1: כולם רוצים להיות מאוחדים כמו כולם.
0: אבל אפרופו ילדים, את יודעת שחגית מחתנת בן השבוע?
1: אני לא ידעתי זאת.
0: זה ילדים גדלים, זה דבר נורא מרגש. עכשיו היא כועסת עליי שסיפרתי. מזל טוב. זה פשוט, הילדים האלה, זה קורה איתם, הם גדלים, הם מסיימים, הם מתחילים שנות שירות.
1: נכון. את יודעת, אפרופו חתונות, אתמול התחתן בן של בת דודה שלי.
0: בן של בת דודה, אומייגאד.
1: אין סיכוי שהייתי נמצאת בחתונה הזאת, אבל הוא התחתן עם הבת של קלמן ליבסקי.
0: אוי אוי אוי.
1: ומה ציער אותי בסיפור הזה שלא הייתי בחתונה הזאת?
0: למה לא היית?
1: כי לא יהיה, היא בדודה שלי ואני אוהבת אותה והכל, אבל כאילו יש לנו מיליון.
0: כן, אוקיי.
1: שהייתה לי הזדמנות לפגוש את אסף ליברמן.
0: למה את חושבת שהוא בא?
1: אני יודעת שהוא בא, אני ראיתי סרטון.
0: אז למה לא הלכת?
1: לא ידעתי שזה מתקיים אתמול וגם לא הוזמנתי, בצדק.
0: אוקיי, יש לציין שדיטה היא... דיטה היא דתייה לשעבר, זאת אומרת, היא צצייה לשעבר. ולכן יש לך מלא בני דודים פשוט, בגלל זה הסיבה.
1: נכון, ואסף ליברמן הוא...
0: כן, אהוב ליבך?
1: אחד מהם.
0: האמת היא שאני מסיכולה להבין את זה. אני רוצה גם להגיד משהו ש... טוב, חם נורא, ואנחנו בסוף הקיץ, והייתה אזעקה אתמול. זה כל מיני דברים שחשוב לי להגיד ולפתוח אתם שידור.
1: בבית הלל הייתה אזעקה?
0: לא, בבית הלל לא הייתה אזעקה, אבל היה באזור, היה במעיין ברוך, והיה בכפר מלך, ושמענו, וכאילו רוב אנשי בית הלל שהם לא הבת שלי שהמשיכה לישון, שמעו את זה, וגם הפיצוץ של המיירט היה מטורף, כאילו מטורף, קפצתי מהמיטה ממש. אז אתם יודעים, כאילו, האם זה אותו דבר כמו שנה שעברה? האם אנחנו בלופ אינסופי?
1: כנראה, זה באמת שאלה טובה.
0: אבל אמרנו שנדבר על דברים אחרים.
1: נכון, רצינו להקדיש את התוכנית הזאת לכמה וכמה נשים
0: מופלאות ונפלאות
1: שהלכו השבוע לעולמן.
0: כי יש לומר, בשיבה טובה.
1: חלקן,
0: כמובן, אנחנו מדברים קודם כל על המפורסמות, כאילו, שלקחו את החדשות, וכאילו, אנשים שמתים בסביבה טובה, אנחנו מקבלים את הרעיות של החיים, אנחנו מקבלות.
1: נכון.
0: וגם כיף לציין, לא כיף, אבל כאילו, יש בזה משהו כן נעים, להסתכל על נשים מדהימות, אנחנו כמובן מדברות על עדה יונת.
1: פרופסור עדה יונת. זוכת פרס נובל.
0: עדה יונת.
1: כן.
0: מה,
1: היא חברה פרטון? שלך, עדה
0: לא,
1: יונת?
0: לא, בסדר, אחר כך נגיד את כל העדה.
1: דולי פרטון, שהיא יקירת התוכנית הרבה לפני מותה, ונדבר עליה עוד היום, כי היא באמת אייקון.
0: אייקון אהוב עלינו במיוחד. ועל, אני לא מצליחה להגיד את השם שלו, תשכחי מזה.
1: היא היה קוסמה.
0: בדיוק.
1: אומנית שאני חייבת להגיד שלא הלכתי לתערוכה שלה.
0: באמת?
1: כן, הרגשתי שזה אייטם אינסטגרם יותר מכל דבר אחר.
0: תערוכה נפלאה.
1: והרגשתי שראיתי כל כך הרבה שכבר... אני אגיד, אוקיי, בסדר, ופשוט לא הלכתי. אבל...
0: יש לו, אני הלכתי, אני ואם שלי הלכנו,
1: אבל אני בטוחה שזה היה יפה מאוד.
0: מהממת.
1: ואני בטוחה שהיא עשתה שירות מצוין למתמודדי נפש, ו...
0: לא, דיברנו עליה, דיברנו עליה בתוכנית.
1: דיברנו עליה בזמנו, נכון.
0: יש לומר שיש גם מן המשותף לדולי ול... יאיה קוסמה.
1: כן.
0: ששתיהם פרצו תקרות זכוכית בנשים מרוויחות. זאת אומרת, דולי פרטון, יש לה את השיר, שהיא הרוויחה ממנו הכי הרבה כסף בעולם בתמלוגים, שזה כמובן היה אולס בלוויו, ויאיה קוסמה היא האישה הנמכרת ביותר. היצירות שלה, לא האישה, האדם הנמכר ביותר, שהיצירות שלה נמכרו הכי הרבה, לא חושבת שהכי הרבה כסף, אלא הכי הרבה משהו.
1: מה אמרתם על השיר של דולי פרטון? תגידי עוד פעם. דולי פרטון,
0: למדתי את זה ממש לפני כמה ימים. היא בעצם האישה שמחזיקה את שיא ההכנסות מתמלוגים משיר שלה.
1: מעניין, כי אני יודעת על Every Breath You Take של פוליס, שהוא השיר...
0: אז יש לנו היום מומחית, ואנחנו נשאל, כי יכול להיות שאני מחרטטת. תמיד אוף אופציה.
1: לא, אני לא יודעת, אולי, את יודעת, יש מלא קטגוריות של רווחיות, יכול להיות שזה בקטגוריה כזאת.
0: היא עשתה מזה $6 מיליון. זה הרי שבאתי אותה מדבר, כאילו שמעתי קטע שהיא מסבירה את זה, ואז באיזשהו
1: זה מקום... זה בטוח נכון, מעניין כאילו.
0: מעניין אם זה הכי הרבה, וגם תלוי עד מתי, וגם תלוי איך מתייחסים לזה, אבל זה עדיין מלא, את יודעת מה גם אם הם ראש
1: בדיוק,
0: בראש...
1: בדיוק, מה אכפת לי.
0: ואת מכירה את הסיפור הספציפי על השיר הזה? על התמלוגים של השיר הזה? שמעת אותו עכשיו?
1: לא.
0: את לא עשית עבודה
1: לא
0: פה, אני מרגישה.
1: לא.
0: אז הסיפור עם השיר הזה, היא כתבה אותו...
1: למרגן שלה.
0: למרגן ולשותף לתוכנית.
1: כן, זה אני יודעת.
0: כן, והיא עשתה את זה כדי שהוא ישחרר אותה, והוא אכן שחרר אותה, אבל הקטע הוא...

0: והיא נורא נורא התרגשה כי אלוויס זה אלוויס.
1: הוא רצה את הזכויות.
0: אני אדבר, אני פשוט אספר.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. את תדברי, אני אסתום.
0: לא, כי את אומרת שלא, אבל את זורקת פרטי מידע.
1: את צודקת.
0: והיא נורא התרגשה שאלוויס רוצה להשמיע, להקשיר את השיר הזה, כי זה כבוד גדול ושמחה, ואפילו הזמינו אותה להקלטות, ואז היא תפגוש את אלוויס, ואז התקשר המרגן שלו, ואמר לה, but you know, כאילו שירים שאלוויס מבצע, אנחנו לוקחים חצי מהתמלוגים. כי כל הסיפור עם שירים הוא שאם את מבצעת, מסתבר, אני לא ידעתי את זה עד שחברי הזמר חן רותם, לא גילה לי את זה, לפני הרבה שנים כבר, שבעצם כל שיר שאת משמיעה שיש מישהו אחר, לנצח התמלוגים של האדם שזה שייך לו, אבל את כן יכולה לקבל כסף על ההופעה עצמה, על זה שאת שרה את זה, או שאת זה שאת מבצעת את זה, אבל לא על התמלוגים של השיר. וזה הבדל, כי יש פה חלוקת כספים. והיא מספרת שהמרגן התקשר אליה ואמר לה, אלוויס רוצה חצי, כאילו כל שיר שאלוויס מבצע, הוא מקבל חצי מהתמלוגים שלו, כי בעצם הוא הופך את זה לשלו, מה שזה לא יהיה. והיא מספרת שהיא אמרה לא, ובכתה כל הלילה. אבל בקטע שראיתי אותה מתראיינת בתוכנית, אז היא אומרת, אין לי ילדים, השירים שלי הם הילדים שלי, אני רוצה שהם יפרנסו אותי בעת זקנתי. שזה מקסים. ואכן השיר הזה שבביצוע וויטני יוסטון, בסרט
1: ברור, שומר הראש.
0: דבילי, שומר הראש. אבל שיר נפלא. אתמול החלטתי לשים את הקליפ עוד פעם ולשמוע אותו, באמת שיר נפלא בביצוע נהדר. אני אוהבת גם מאוד את הביצוע של דולי, יש לומר.
1: בטוח.
0: ובאמת הוא הכניס לה 6 מיליון דולר.
1: כל הכבוד לה.
0: מדהים. ואני רוצה עוד לספר משהו שאתמול ראיתי.
1: מה היית עושה אם היו לך 6 מיליון דולר?
0: אני חושבת שאת אותו דבר כמו עכשיו, רק בלי משכנתה, לי ולחבריי. ואולי קצת יותר נסיעות, אבל אני לא מצליחה לחשוב, כאילו, אני רוצה לענות על זה, אבל שנייה, יש לי איזה פריט מידע משעשע, נוסף, שראיתי אתמול בסרטון שבו וויטני יוסטון זוכה בגרמי על פסקול הסרט הטוב ביותר, על השיר הזה, ומי שמעניקה לה אותו זה דולי פרטון.
1: יפה מאוד.
0: נכון, מקסים.
1: מקסים, אחוות נשים זה תמיד דבר מקסים.
0: וגם זה הדבר הראשון שהיא אומרת, כמובן, וויטני יוסטון, שהיא רוצה להודות להרבה הרבה אנשים, אבל קודם כל לדולי, איזה שיר מקסים את כתבת, תודה רבה, שכתבת אותו, העולם מודה לך, משהו כזה. איזה מהמם, אוי, יש לי צמרמורת.
1: מרגש, ממש, נורא מרגש.
0: מזה
1: נשמע,
0: אנחנו אחרי מלחמה, אבל מזה נתרגשת.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז מה היית עושה עם 6 מיליון דולר?
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שהחיים שלי היו נראים מאוד דומה. אבל
0: אנחנו טועות דרך אגב, כאילו סוציולוגית אנחנו טועות.
1: ברור שאנחנו טועות, אבל אנחנו מפנטזות פה, אנחנו לא במחוזות המציאות. הפנטזיה שלי זה לנתק את הקשר בין עבודה ופרנסה.
0: אני מתה על העבודה שלי.
1: אני גם, אבל הלוואי, והיא לא הייתה צריכה לפרנס אותי. על זה אני חולמת, זה מה שהייתי, קודם כל תודעתית, זה מה שהייתי עושה אם היה לי 6 מיליון דולר.
0: אוקיי, אוקיי. את יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד שאני גרתי הרי בפח אשפה בזמן הפינוי. כמו שאת יודעת, היית בבית שלי?
1: הייתי,
0: אוקיי,
1: הייתי.
0: אז נכון שהוא פח...
1: לגמרי פח אשפה?
0: פח אשפה אהוב, אבל פח אשפה. ובעצם יצא שחסכתי מהפינוי, אפרופו דמי הפינוי, כי פשוט, את יודעת, עניין של כמה קיבלתי לעומת כמה הוצאתי על הפח אשפה שבו גרתי. ואז לכאורה היה לי הרבה כסף. כאילו היה לי יותר כסף, היה לי יותר כסף משמעותית ממה שהיה לי ביום, גם המשכתי לעבוד, יש לומר. ולא, זה לא קנה לי שום דבר שרציתי. רציתי לחזור הביתה, רציתי לא לדאוג כל הזמן.
1: אבל נגיד אנשים סגרו משכנתה.
0: לא, אני סגרתי משכנתה גם, לא סגרתי, אבל אני, זה ברור. אבל אני אומרת, כסף לא קונה את מה שאני רוצה באמת. זהו, זה המסקנה שהגעתי אליה בזמן הפינוי. רציתי לחזור הביתה, וכסף לא קנה את זה. רציתי שאהוביי לא יהיו בעזה ובלבנון, זה לא קנה את זה. רציתי שלא יהיו חטופים.
1: רציתי שלבנות שלך יהיה שקט.
0: לא, אז תרמתי המון, אבל זה לא, כסף לא קונה את מה שאנחנו רוצים. באמת, אותה המסקנה.
1: אז אנחנו נשמע שיר.
0: אנחנו נשמע שיר.
1: ואותו אנחנו נקדיש לאישה האחרונה, שעוד לא דיברנו עליה, שהלכה השבוע לעולמה, וזאת עדי מילר, שהיא אחות של עידו, יקירנו, שמשדר איתנו בתוכנית.
0: הלכה בטרם עת.
1: ממש בטרם עת, מסרטן ארור, ועידו ביקש שנקדיש לה את השיר של יהודית רביץ למחרת. אז עידו, אנחנו מקדישים לה את זה באהבה, לך ולכל משפחת קהת. בבקשה, הנה.

0: יופי של סיום של שיר. אני מעריכה שירים
1: שנגמרים בפייד.
0: לא, פייד זה עולב. שיר נפלא, מקסים. אנחנו כמובן אולי נעשה תוכנית בהתאם למה שעידו ירצה.
1: כן, לגמרי.
0: אז אנחנו רוצות לשאול שנייה שאלה על נשים מעוררות השראה. מושג שקיבל היפ בשנים האחרונות, גלי הפמיניזם להמונים, כל המרצ'נדייז של הפמיניזם, הרי יש כל מיני ספרים שיצאו, אנשים מעוררות השראה בקומיקס, אנשים מעוררות, לבנות שלי יש את הכל.
1: אבל אני רוצה רגע להגיד על זה משהו, כאילו, אנחנו יכולות נורא לזלזל בזה,
0: לא, אבל זה מה שאנחנו רוצות לעשות עכשיו.
1: וחלק מזה יהיה בצדק, כי יש קצת איזה מין שחיקה של המושג ושחיקה של
0: יש חיבוק של הקפיטליזם שגורם לנו לחוש באי נחת.
1: אוקיי, יפה, גידרת את זה יפה מאוד. אבל אני חייבת להגיד שאני מעדיפה את המצב הזה, לעומת המחשבה שיש לי לפעמים על הילדות שלי. שאני מבינה עם השנים שלא, בטח ובטח בזה שגדלתי בקיבוץ וקיבוץ דתי, לא היו נשים שיכולתי להסתכל עליהם ולראות משהו אחר ממה שראיתי בקיבוץ. כאילו, לא הכרנו אף אישה שהייתה רופאה, לא הכרנו אף אישה שהייתה מנהלת של משהו, לא הכרנו אף
0: אישה... מנהלת? מנהלת של בית ספר? לא היה לך מנהלת בבית ספר?
1: לא, היו מנהלים.
0: יו, טוב. גם כעצקנה וגם כדתייה.
1: לא היו נשים ש... וגם, את יודעת מה, מנהלת בית ספר, זה חלק ממערכת החינוך. אנשים היו או מורות, או מטפלות, או עובדות במטבח, כאילו לא היו מודלים מגוונים של נשים שיכולות להיות כל מיני דברים.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, תפתחו סוגריים, מה שדיצה עכשיו אמרה, אז הוא מעוגן בסטטיסטיקה, ב-25 שנה האחרונות, נשים, בטח לפי הנתונים של ישראל, אני מצדדת פה עכשיו מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוב הנשים בישראל, ב-25 שנה האחרונות, כלואות בתוך מה שנקרא מגירות תעסוקתיות נשיות, שהן באמת חינוך, טיפול,
1: סיעוד,
0: בישול, כאילו מטבח למיניהם, זאת אומרת, זה לא סתם, ורובם קרוב המקצועות האלה כמובן מאופיינים בשכר נמוך. כאילו, זה לא סתם, זה באמת נשים נמצאות שם, זה כמובן הסללה. זה חשוב להגיד שכאילו, לא סתם את אומרת את זה, זה גם המציאות.
1: נכון.
0: וגם, זה כל הפוינט שרצינו לדבר היום. על זה שנשים מעוררות השראה, זה דבר אמיתי.
1: זה דבר אמיתי, ולראות כן,
0: שיש אפשרויות.
1: נכון, וזה דבר שצריך לתת לו ייצוג, כי מה שאין לו ייצוג, הוא לא בסל האפשרויות בכלל של ילדות צעירות.
0: כן. שאנחנו יודעות שכן ילדות, כאילו מרי קרי לא הייתה אף אחת לפניה, כמובן, והיא חצבה את דרכה לעבר להיות האישה הראשונה, והאדם הראשון, האישה הראשונה שזכה בנובל, והאדם הראשון שזכה בשני פרסי נובל.
1: וכמה כאלה יכולות להיות.
0: בדיוק, וזה באמת, זה באמת מתי מעט.
1: אמיליה ארהרט, כמה יכולות להיות.
0: רובנו פשוטות, ראינו מישהי אחרת, ואמרנו, אוי, אולי אני אהיה פסיכולוגית, דנס תרפיסטית.
1: לא הכרתי אף פסיכולוגית.
0: וואלה. את גדלת במקום מאוד מאוד אחר.
1: נכון.
0: אני, אבל אני חושבת שזה נכון שאני לוקחת את זה אצלי לגבי האקסטרים יותר. אז אנחנו שמחות מאוד, א', שהילדות שלך, הילדה שלך, גדלה בעולם שהיא מכירה רופאות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו על רופאות, כי זו דוגמה מאוד טובה. כי היום יש יותר רופאות מרופאים. ויש לי חברה רופאה, הייתה לי חברה רופאה, שהייתה מספרת שאנשים היו נכנסים אליה לקליניקה, לחדר. ונגיד, ועדיין משיחת טלפון, והם היו אומרים, נכנסתי לרופא, אני אחזור אליך. עכשיו היא אומרת, אני יושבת מולך, אני עם האודם והציצים, כאילו, אתה יודע שאני רופאה. למה אתה אומר, נכנסתי לרופא? כי זה אפרופו השפה הזאת.
1: השפה.
0: הקיום הבסיסי הזה של ה... אם זה רופא, אם זה... זה בטוח שזה גבר, גם אם עומדת מולי אישה.
1: אבל יהל, המקומות האלה מגיעים למחוזות האבסורד.
0: ברור, כשאתה יולד.
1: אוקיי, זה בדיוק הדוגמה שרציתי להגיד.
0: כן, דוגמה שמוגנת כמובן במחקרים רבים שמיודדת אלו. אז אנחנו בעצם רצינו רגע לדבר על באמת, על הדוגמאות המופלאות של שלושת הנשים הנהדרות שעזבו אותנו. פרופסור עדה יונת ודולי פרטון.
1: וגם זה מקסים, כאילו שהם באמת, קודם כל, ממדינות כל כך שונות.
0: ממש. מנעד נשיות כל כך שונה.
1: בדיוק, ומודלים נשיים כל כך שונים, ובתחומים כל כך שונים, כאילו זאת במדעים, וזאת באומנות, וזאת במוזיקה, כאילו, זה, אנחנו צריכים כאלה, אנחנו צריכים כאלה. באמת, כאילו, אין לי הרבה יותר מה להגיד מזה.
0: את יודעת, בפמיניזם יש את הבדיחה שאומרת, בדיחת האמת שאומרת, אנחנו נדע שהפמיניזם הצליח כשיהיו נשים בינוניות.
1: כן.
0: עכשיו,
1: בעמדות מפתח.
0: כן, נשים בינוניות בעמדות מפתח, כי גברים בינוניים בעמדות מפתח
1: יש לרוב.
0: בדיוק. וכמו שאת אומרת, באמת, שלושת הדוגמאות האלה שהיום מציפות את הפידים במותן, אבל הם גם היו איתנו פה, חגגו את ההצלחות שלהם. זאת אומרת, שלושתם נשים שזכו להצלחה חובקת עולם. כאילו, פרופסור הדניות כמובן בקבלת הפרס הגדול ביותר בעולם המדע, הכרה בינלאומית, כוללת.
1: אנחנו יודעים על מה היא קיבלה את הפרס?
0: בטח, על מיפוי ריבוזום, כן.
1: אוקיי.
0: כן, שהוא...
1: אנחנו יודעות מה זה ריבוזום?
0: כן, ריבוזום. האמת שגם יש לי בדיחה מצחיקה ריבוזום, אבל היא מאוד נישתית. כן, הוא המתרגם של החלבונים, וזהו, אל תגזימי, אל תגזימי במידע, טוב?
1: בסדר, זה הרבה יותר ממה שאני יודעת.
0: עכשיו נסה להיזכר, לא, אני טועה, מישהו פה צועק לי שאני טועה? לא, לא, לא קשור אליי. אבל כן. יופי, עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד.
1: אני גם לא זוכרת.
0: אז היא קיבלה את ההכרה הכי גדולה בעולם המדע, יאיו קוסומה כאמור הציגה את העבודות שלה בכל העולם, שיתוף פעולה מטורף עם לואי ויטון, חיבוק אדיר של עולם האופנה, והשפיע על, על, על נשים ואנשים רבים, וגם עשתה כאמור, כאילו אם אנחנו מדברות על פרופסור הדיונת, כי על נשים במדע ועל פריצה ועל מחשבה, אז יויו קוסמה בהקשרים של, של מחלות נפש, באמת של התמודדות, היא חיה עד יום אותה
1: במוסד.
0: ועברה את הכביש לסטודיו. ודולי פרטון, שעליה אנחנו גם נדבר עוד מעט עם אורחת, היא בעיניי, לא אגיד המעניינת מכולם, כי כל אחת מעניינת בתחומה, בעיניי היא מאוד מאוד מעניינת, כי היא תמיד שיחקה עם המודלים הנשיים, דולי, עם הציצים הגדולים, והפאה האדירה,
1: כן,
0: ונתוחים הפלסטיים, וכמו שהיא אומרת, גם היה לי אחלה תחת, אבל עליו לא דיברו. יש לי, אז היא אמרה יש לי.
1: אני אגיד שאחד הדברים שנורא קוסמים בדולי פרטון, זה באמת הסיפור הזה של לשבור סטיגמות, כי אנחנו רואים אישה שנראית ככה, ואין מה לעשות, אנחנו אוטומטית משליחים עליה הרבה מאוד סטיגמות, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מי היא ומה היא ומה מנת המשכל שלה ומה היא יודעת לעשות ואיך היא תדבר ומה היא תחשוב ואיך היא תתנהג. ואני נורא אוהבת את את השבירה של הדבר הזה.
0: יש משפט ידוע בפמיניזם שאומר, אי אפשר, של הגל השני, אי אפשר לפרק את כלי האדון בכליו הוא, אי אפשר את בית האדון בכליו. והיא בדיוק עושה את זה ההפך. היא השתמשה בכליו של האדון, האודם, כאילו הפלסטיקה, הציצים, הבגדים, הנצנצים, הכל, ופרקה את המקום הזה באמת של להיות אישה כל כך משמעותית בעולם הקאנטרי.
1: וגם אני אגיד ש היא בעיניי כאילו ייצוג מאוד יפה של העולם החדש. כי את יודעת, אמריקה עם החלום האמריקאי, עם המוביליות החברתית שלא הייתה בעולם הישן, והיא ייצוג נורא יפה של הדבר הזה, כאילו מאיפה שהיא הגיעה, לאן היא הצליחה להגיע, והחזרה שלה למקומות האלה של להחזיר בחזרה לאזורים שבהם היא גדלה ואיך שהיא גדלה. אז זה לקחת את החלום האמריקאי במיטבו, כן. לעשות ממנו את הכי טוב שאפשר.
0: את מכירה את מה שהיא אמרה על זה שאין בלונדיניות עם טיפשות?
1: לא.
0: אז אני אתחיל להגיד, אז תגידי שאת מכירה, אני מכירה אותך.
1: יכול להיות.
0: אז היא אמרה שזה
1: יש
0: לא...
1: יש לי זיכרון של דג זהב.
0: Preach to the choir. אז שאלו אותה, אמרו לה, כאילו, היא גם יש לה שיר נהדר על בלונד, בלונד גרס, ואמרו לה, נשים כטיפשות, איך מתייחס לזה, והיא אמרה, אני זה לא מאיים עליי, כי אני יודעת שאני לא טיפשה, ואני בטח יודעת שאני לא בלונדינית. אז אנחנו הולכות עכשיו לשמוע שיר שלה.
1: נכון.
0: ואז לדבר עם יולי רובינשטיין, עורכת תוכן ב-88, שעשתה ספשייל נהדר על דולי פרטון, ואנחנו נשאל אותה כל מיני שאלות.
1: נכון. ואנחנו, אני אתחיל את השיר, ואנחנו נגיד שאנחנו דווקא שומעים שיר לא מה, שבארץ הוא פחות מוכר, אבל הוא מקסים.
0: זה השיר שהיא ביקשה?
1: כן. אוקיי.

0: איזה יופי.
1: איזה מהמם, איזה מהמם, איזה
0: אז,
1: מהמם.
0: אז, כמו שהבטחנו, נמצאת איתנו יולי רובינשטיין, שהיא עורכת בכאן 88.
1: עורכת תוכן.
0: עורכת תוכן, היי יולי.
2: שלום יעל, שלום דיצה, איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר.
0: לגמרי.
1: לפתוח, את מבינה, היא לא כמונו קמה בחמש, סתם לא, אתם אנשי הרדיו לפעמים כן קמים מוקדם, יש ויש, נכון? לדעתי.
2: זה נכון, זה נכון.
1: לא, את אולי.
2: כל שעות היממה הקשרות. כן. אז זה כיף, אבל זה גם עצוב, זה בעצם לקום משבעה עכשיו.
1: ממש.
0: כן. אז, קודם כל, מעניין אותי למה בחרת את השיר הזה.
1: לא, אני אספר לך שאני שאלתי את יולי איזה שיר היא רוצה, והיא אמרה, כולם טובים, כולם... ובחרת את זה, ואז שלחתי את זה לדיצה, ודיצה אמרה לי, יו, אני באמת התלבטתי אם לשים אותו. אז יש לכם בונדינג פה, אז עכשיו תספרי לה.
2: איזה כיף. אז באמת, אני חושבת בהקשר של דולי, ועכשיו אנשים שנחשפים מחדש לדיסקוגרפיה שלה, כמו שהרבה פעמים קורה אחרי...
1: זה פשוט אומרת מחדש. נחשפים נקודה.
2: או נחשפים נקודה, נכון, ממש ראו, האמת, היה זה נתון שיצא, שהיא האומן שהכי הרבה אנשים נכנסו לשמוע אחרי שהוא מת.
1: וואו.
2: משהו די מטורף, ובאמת יש המון חלקים בדיסקוגרפיה האדירה שלה, שאנחנו לא נחשפנו אליהם, בעיקר אנחנו מכירים את ג'ולין, בארץ בוודאי, וגם את I Will Always Love You, ו... יש שם המון המון רבדים, היא כתבה מעל 3,000 שירים במחייה, משהו די מטורף, ועוד הרבה שירים של אחרים היא ביצעה, ואני חושבת שבשיר הזה אפשר ממש לשמוע קטע מאוד מיוחד ביצירה שלה, שהיא מאוד חשוב לה לתת קול לנשים נשים, שהרבה פעמים נותרו בלי קול בתקופה הזו, עם ב-Down from Dover, זה סיפור של אישה שבעלה עוזב אותה תוך כדי שהיא בהיריון, והיא מתמודדת עם הגעגועים,
1: ועם לידה שקטה גם.
2: ובסוף לידה שקטה, נכון.
1: שזה בכלל נושא ש...
2: אבל היא לא קצת...
1: זאת אומרת ששמים אותו בדיוק.
2: זה מאוד לא מדובר בטח בתקופה הזו, וגם באמת בתקופה שלנו לא יותר מדי.
0: נכון.
2: וגם בדרך שהיא מגישה את זה, זה לא איזשהו שיר הכי עצוב בעולם, הכי מדכא, זה כן משהו רך, מנחם,
1: מחבק.
0: לגמרי.
2: מחבק. זה משהו מאוד מאוד מיוחד שבא לידי ביטוי בשיר הזה בעיניי.
0: שיר מקסים, באמת.
1: אני אגיד שג'רי גרסיה, שהוא גם אהוב התוכנית פה, הוא אמר שהיא בעיניו הזמרת הטובה ביותר. בעולם, באמת, הוא מאוד מאוד העריך אותה וגם הם ביצעו שירים שלה וההפך, יש לומר.
0: אז תגידי, אם כבר, כאילו דיברנו על זה שאנשים נחשפים עכשיו לדיסקוגרפיה שלה, למה לא מכירים בארץ?
1: איך זה? השאלה היא אחרת. איך זה שבישראל מכירים רק שלושה שירים? ג'ולין, I Will Always Love You, ו-9 to 5. זהו, נגמר. מה יש בישראל?
2: אני חושבת שבאופן כללי הז'אנר הזה של הקאנטרי הוא משהו מאוד מאוד אמריקאי, ששם כאילו יש כל כך הרבה תחנות ברבים, תחנות רדיו שמקדשות אך ורק לקאנטרי, ואצלנו בארץ יש פחות שככה עברו מעבר לאוקיינוס אלינו. באמת רק לעתים שיש בהם גם איזה איכות פופית יותר. והיא זה כאילו הלחם והחמה שלה, היא הילדה הקטנה מטנסי, יש לה את ה-Southern Charm, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד אמריקאי.
1: כן, ולנו יש רק את הקאבויים של רמת הגולן, זה לא מספיק כדי לעשות את התחנה.
2: אהוד בנאי פעם אמר שבארץ אין מספיק את המרחבים כדי לכתוב שירי קאנטרי או פולק, כמו שיש בארצות הברית.
0: אבל,
2: כן.
0: אבל נגיד בארצות הברית היא באמת הייתה מוערכת בתור כותבת וזמרת, כאילו, אני מתכוונת לשאול האם היא באמת קיבלה את הערכה שהיא הייתה ראויה לה בעינייך, ולא רק
2: לא
0: בדימוי
2: קיבלה...
0: וב...
2: כן, לא רק בעיניי, לא רק שהיא קיבלה את הערכה הזו, אלא היא קיבלה את הערכה הזו מהמון צדדים שונים במקביל. היא קיבלה את הערכה הזו גם מקהל שמרני, רפובליקני, גם מקהל להט"בי, מהגרים. היא הצליחה לפנות לקהלים שאפשר להגיד מנוגדים, או מאוד רחוקים אחד מהשני, וכולם מאוד מאוד העריכו אותה. בתור דמות להערצה, לא רק גם בתור זמרת וכותבת ופרפורמרית, אלא גם כיזמת ואשת עסקים. יש לה פארק שעשועים שלם על שמה שנקרא דוליווד, שבזכות ההקמה שלו בטנסי בעצם מביא המון המון עבודות לאזור הזה. היא רצתה להחזיר למקום שגידל אותה.
1: וגם הציעה תואר ראשון לכל מי שרצה. זה חשוב להגיד.
2: נכון.
1: חכים הספרייה, אל תדאגי. אבל היא הציעה לכל עובדי... לכל עובדי הדוליווד, היא הציעה שמי שרוצה תואר ראשון, מקבל את זה חינם. שזה ארצות הברית, זה לא ישראל, כן? זה כסף כסף.
2: זהו, זה לחיות כל החיים בחובות על לימודים, ומעבר לזה גם הבנתי ששם היו בונוסים מאוד טובים, ותנאים מאוד מאוד טובים לעובדים שם.
0: כן.
2: זה ממש גם דמות שתורמת בחזרה לקהילה.
0: תגידי, רצינו לשאול גם, אני מניחה שלא איטלתם ב-88 מטבע על מי יעשה ספשייל על דולי פארטון, ויש סיבה למה את דווקא עשית את הספשייל הזה. אז כזה תהינו...
1: ספר לנו עלייך על, ועל דולי. על
0: כאילו מה החיבור שלך, מאיפה, כאילו...
2: שאלה יפה. האמת שאני גם התחלתי מג'אולין, ואיכשהו זה גם נהיה...
1: אל תתביישי, זה שם מהמם.
2: כי זה כזה מתחבר עם השם, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את דולי. אני מאוד אוהבת את הפנייה הכללית שלה לכולם, ללא משנה מי אתה ומה אתה, שיש מקום לכולם, והכל, כאילו, אי אפשר להגיד שהיא הייתה דמות פוליטית, כי היא מאוד מאוד נמנעה מלקחת עמדה פוליטית, ואפילו, נגיד, לא קרא לעצמה פמיניסטית. היא כזה, אמרה שהיא לא. אבל היא בן אדם שמאוד כזה בעשייה שלו מדבר את האמונות שלו, ולא כן. לא רק במילים ואפילו לא רק בשירים.
0: את יודעת, את מתראיינת לתוכנית שנקראת הכל פוליטי. כי את לא צריך להגיד פוליטיקה כדי להיות פוליטי.
1: וגם להגיד פמיניזם, אנחנו בדיוק דיברנו נכון. כמובן לפני זה, שהיא פירקה את בית האדון בחלב הוא. זאת אומרת, דווקא עם הנצנצים והציצים והכל, זאת אומרת, זה בדיוק המעשה החתרני הכי גדול שהיא עשתה, לשחק את המשחק ותוך כדי זה לאתגר אותו. אז מהבחינה הזאת באמת, כמו שאת אומרת, המעשים עצמם. אותי מעניין, כאילו, היא מאוד מפורסמת כמובן בקשר שלה עם מיילי סיירוס והמשמעות, אבל גם אני רואה המון קשרים בינה לבין טיילור סוויפט ברמה, כאילו שאני מסתכלת על הפעולות שלהם, גם כאילו אמרת בונוסים, זה ישר הקפיץ אותי לבונוסים של טיילור סוויפט לנהגי מסעיות וכדומה, אבל את יודעת ואני לא יודעת כלום, אז תגידי לי, האם סתם זה בראש שלי, או שזה משהו שהוא כן ידוע, כי גם טיילור עושה קאנטרי.
0: נכון, הרי... שתיהם קודם כל זמרות קאנטרי מאוד מאוד מצליחות.
2: נכון, למרות שטיילור כן עשתה את המעבר לפופ לגמרי, ועוד שדולי מאוד היה לה חשוב להישאר בקאנטרי לאורך כל החיים. לא, כאילו, היא אמרה שמי שאוהב אותה יאהב אותה, לא צריך להגדיר אותה בז'אנר כזה או אחר, למרות שגם כן יש לה אלבום רוק לקראת סוף הקריירה. בהקשר של טיילור סוויפט, אני חושבת שיותר מאיזשהו קשר אישי, הן פשוט באמת שתיהן יזמות מאוד מאוד מצליחות, וכל הקטע העסקי היה שם ישר מההתחלה, וזה משהו שאולי אנחנו לא רגילים לראות.
1: אנחנו פה גם, איה קורם גם מכירה את התוכנית, אפרופו יזמות שנלחמות על זכויותיהם, על העצמאות שלהם.
2: נכון.
1: אז זה ממש, ואת אומרת את זה נכון, שזה משהו שהוא מאחורי הקלעים בעצם, הוא לא חווים אותו אנשים, את יודעת, שאנחנו סתם שומעים מוזיקה, את לא אומרת לעצמך, תמלוגים, כאילו.
2: בקטע של העצמאות גם יש את הסיפור המדהים, שאלוויס פרסלי רצה להקליט את I Will Always Love You, אבל המנהל התעקש שהיא תוותר על חצי מהקרדיט כתיבה וחצי מהתמלוגים, והיא פשוט לא הסכימה, למרות שזה היה חלום חייה, והיא עשתה את זה בדמעות ובלב כבד, אבל היא עשתה את זה,
1: ובדיעבד זו
2: הבחירה העסקית הכי טובה שלה.
1: ממש. אני סיפרתי לפני זה שאני קראתי איפשהו, פשוט תגידי לנו אם זה נכון, כי יש מצב, כי דיצה חושבת שאני מחרטטת.
0: לא, לא אמרתי.
1: את אמרת, את הצעת הצעת נגדית. קאונטר פרופוזל. שהיא האדם שהרוויח הכי הרבה מתמלוגים, משיר? יכול להיות?
2: האמת שאני לא יודעת להפוך.
1: אני שמעתי...
2: להפריך.
1: אוקיי. אני שמעתי, אני קראתי קטע שהיא מספרת שהיא עשתה מזה 6 מיליון דולר מהתמלוגים על I Will Always Love You.
2: אני כן יודעת להגיד ש-I Will Always Love You זה השיר הכי נמכר בעולם עד היום שבוצע על ידי אישה.
1: אוקיי, מוצע על ידי אישה.
2: זה יכול בהחלט להיות.
0: כן, כי אני יודעת ש-Every Breath You Take זה השיר הכי רווחי ever.
1: לא, ברגע שהיא אמרה שבוצע על ידי אישה, אז הפכנו לעולם ששתינו צודקות ושתינו טועות.
0: בדיוק, אבל מה אנחנו איזה... מה אנחנו לא יודעים עליה?
1: שממש חשוב לך שנדע.
0: שממש חשוב שנדע.
2: מה אנחנו לא יודעים עליה שממש חשוב שנדע. אני חושבת שבאמת הקטע הזה של הפמיניזם הוא לא מאוד ידוע, שהיא לא מזדהה עם התנועה הזו, למרות שכאילו הכל מאוד הגיוני לנו, זה שהיא שמרה על הוורוד, וזה שיש לה את הדמות המאוד מוגדרת שלה, למרות כל מי שמנסים להכניס אותה לקופסאות, ועדיין שהיא לא מזדהה פוליטית, או לא הזדהתה. אני חושבת שזה קטע מאוד מאוד חזק שמעיד על, גם על האישיות שלה, וגם על כל מה שהיא מייצגת. זאת אומרת, שלא לתת לאף אחד להגיד לה מה היא או מי.
0: להגדיר אותה.
1: כן. מעניין.
0: זה מעניין, כי בדרך כלל נשים שאומרות שהן לא פמיניסטיות, אני נוטה לזלזל בהן, ודווקא פה באמת זה לוקח אותי למקום אחר.
1: כן, אנחנו יודעות, כאילו התנועה הפמיניסטית, בטח לשנות, טוב, 80 שנה, אז יש פה הרבה, אבל היא סד שיכול להיות מאוד חונק, ולא רוצה להיכנס לתוך זה, זה מאוד... יכול להיות
2: במקום
1: באמת.
2: במקום שבו היא גדלה.
1: בדיוק.
2: הייתה תדמית מאוד ספציפית למי זו פמיניסטית, ואיך היא נראית, ומה היא עושה.
0: כן, כן.
2: והיא איכשהו נתנה פרשנות אחרת לגמרי למושג הזה.
1: מה את מצפה שיקרה עכשיו? כאילו, את יודעת, ביום שהיא נפטרה, הייתה לי נסיעה ארוכה, אנחנו פה ליד קרית שמונה, והייתה לי נסיעה לרחובות, זה road trip, לא חזור.
2: וואו.
1: וככה זה, אנחנו
2: עובר בקנטרי.
1: ושמעתי 88 כל הזמן, וגם זיפזפתי לגלגלץ, ולא היה כזה הרבה שירים. מה? התעצבנתי נורא.
2: אני חוזר לנקודה שהתחלנו בה, שבאמת בארץ היא... במקום אחר מאשר שהיא באמריקה, ויש מעט יותר שירים שלה שאנחנו מכירים כאן, והיא דמות פחות מוכרת אצלנו בסוף, למרות ההישגים הגדולים שלה.
1: זאת אומרת שלמרות שאני בטוחה שכל האורחים והשדרים מכירים בתרומתה, הם אמרו, יש גבול לכמה אנחנו יכולים לשים שירים שאנשים לא מכירים, בעצם, כאילו...
2: זה גם נכון, אבל בצד השני של המטבע, אני אגיד שברשתות החברתיות, הכל היה מאוד מוצף בתוכן עליה, ואנשים שממש בוכים במצלמה, כאילו הם איבדו בת משפחה. אז...
1: אני חושב שדרור פרויר כתב נורא נורא יפה, הוא אמר שהעולם נהיה עכשיו קצת יותר עצוב בלעדיה.
2: פחות ורוד ונוצץ.
1: בדיוק.
0: לגמרי.
1: תודה רבה, יולי רובינשטיין, כמה מתבלבלים בשם שלה.
0: עורכת תוכן בכאן 88, תודה.
1: אנחנו נערך אותך פעם, נראה לי, היה לנו כיף.
0: כן.
1: אנחנו נחשוב איך.
2: גבלי מאוד. שיהיה גם נפלא. אני מקווה שיהיה עוד אולי בהמשך התוכנית.
1: ממש, ברור, בייסיק, בייסיק.
0: יאללה, ביי ביי.
1: זה נכון. אני רוצה להגיד גם שהשלושת השירים האלה, שמוכר, תוך כדי שאת מארגנת את השירים, אני אגיד שגם שלושת השירים האלה שאנחנו רואים שכולם מכירים, ג'אולין, I Will Always Love You ו-Working 9 to 5, הם שני שירים בעיניי חתרניים. זאת אומרת, ג'אולין זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שמדבר על משהו שאף אחד לא מדבר עליו, מהצד דווקא של הסולידריות של אנשים. אני מכירה אנשים ששונות אותו. כאילו, יש לי איזה חברה ששונה את השיר הזה. היא אומרת, אני מבקש ממנה, מה זה, זה, זה. לא, לא, לא, לא. זה הכרה בגבולות הכוחות. וזה הבנה, וזה ידיעה.
0: כן. ואת מכירה את הביצוע של ביונסה?
1: לא. לשיר הזה? בטח, אני שונאת אותו.
0: הוא נוראי.
1: אני שונאת אותו.
0: הוא הופך את כל המשמעות.
1: נכון.
0: כי במקום I'm begging you, היא שרה I'm threatening you. היא לגמרי במילה אחת, הפכה את כל המשמעות של השיר, ועשתה אותו לסתם עוד שיר.
1: ממש, גם הקליפ מגיל. ו-Walking 9 to 5, זה באמת, כסוציולוגית של שוק עבודה, יורשה לי, זה שיר מדהים. זה שיר מדהים, שבאמת מדבר על אנשים פשוטים, שצריכים לעבוד.
0: ונשים שקופות,
1: ממש.
0: שלא מקבלות קרדיט בכלל על העבודה שלהן.
1: כן. כאילו cup of ambition, והסיפור שלה, את הסיפור הזה את מכירה, של איך היא הלחינה את השיר הזה, שהיא ישבה באיזה מקום, ולא היה לה שום אינסטרומנט, כאילו זה, והיא התחילה לשחק עם הציפורניים שלה, עם הנאילס, ושהיא עשתה את המוזיקה שזה עם הציפורניים, תחפשו את זה ביוטיוב, זה קטע מדהים, ואחר כך היא עושה עם עומד חברות שלה גם את הזה, וכמובן, הסיטקום הנפלא, Working 9 to 5, ואנחנו לא נשמע עכשיו את 9 to 5,
0: לא, ממש לא, ממש לא. אני רגע גם אגיד, אפרופו טיילור סוויפט, שגם טיילור סוויפט, שהיא הצלחה פנומנלית בעולם, בסופו של דבר, בארץ, אנחנו לא מכירים הרבה שירים שלה.
1: עכשיו את קשקשנית מארץ הקשקשניות של עולם הקשקשים. מה קרה לך? האחייניות שלי חולות עליה, יש להם את כל הדיסקים שלה, הן נוסעות להופעות שלה.
0: מי שהיא סוויפטרית, אז כן, אבל...
1: נו, ויש מלא סוויפטריות.
0: כן, אבל המיינסטרים ברדיו, לא משמיעים כזה הרבה שירים שלה.
1: היות וזה משאלה אמפירית, אנחנו נבחן אותה. היה לנו זמן לשיר של הגרייטפול דד שרים דולי?
0: הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: אז אני רוצה להגיד...
0: למרות ש... תקשיבי, הוא שיר מאוד ארוך.
1: לא צריך לשמוע הכל, הכל בסדר.
0: לא, אז בואי נקשקש עוד 5 דקות, ואז נשים אותו לסיום השעה.
1: מצוין. אז אני רוצה להגיד, אני גם אמרתי כבר שג'רי גרסיה באמת חשב שהיא הזמרת הטובה ביותר בעולם. מאוד מאוד העריך אותה. וגם שבעוד שבועיים יש אירוע של קהילת הגרייטפול דד ישראל. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אנחנו בועחה ראש השנה, מדם ליבי אני רוצה לספר לכם שזאת הייתה שנה מזעזעת, באמת השנה הנוראית ביותר בחיי, אבל יש בעולם הזה, שהוא קשוח, והוא נותן סתירות על ימין ועל שמאל, יש גם נקודות של אור, והפסטיבל וקהילת הגרייטפול דד היא נקודה של אור, ואני רוצה לספר לכם שבעוד שבועיים, יש 3 ימים שהם באמת מתנה, של העולם, וזה הפסטיבל של הגרייטפול דד בחאן גמליה, יש עדיין כרטיסים, ובגלל שזאת עמותה, אז היא גם נאבקת כל הזמן על חייה, באמת, זה לא נעים להגיד, אבל צריך שכל הכרטיסים ימחרו, אז גם אני פונה ללב שלכם ולכיס שלכם, וזאת באמת תהיה גם מתנה מאוד מאוד גדולה, אנחנו נוסעים כולם, כל הילדים, פותחים אוהלים, שזה פחות נעים בגילי,
0: את לא...
1: אבל זה מה יש.
0: איפה זה?
1: בחאן גמליה בערבה. אני האמת היא, מצאתי צימר, זה ליד עין יהב.
0: אוקיי.
1: שמצאתי צימר בעין יהב. אבל זה פחות יהיה בועה אם אני אצא כל יום לצימר. ואני רוצה את הבועה, אפילו שיהיה לי לא נעים באוהל.
0: כן.
1: אז זהו, זה
0: קרית טובה.
1: ומזרונים.
0: כן.
1: ויש שם בריכה, ויש שם אחלה מוזיקה, יש שם גם מופע לניל יאנג, שמציין גבורות, תהיה גבורות למשהו, או שהוא חי, או שזה למותו, אני לא זוכרת כבר, סליחה.
0: ניל יאנג עדיין חי.
1: אז זה חי, זה בן 80. אז יש מופע ל...
0: הוא ושלום חנוך.
1: נכון, נכון, אז יש מופע להגיעו לגבורות, ויהיו שם מופעות, וזה פשוט מתנה. אולי תבואי דיצה, דיצה לא אוהבת את הגרייטפול דד.
0: כן, אני...
1: אבל רגע, היום בערב את מגיעה למרינה?
0: לא.
1: לא צריך, יש גם לאה שבת שהיא מושלמת, אני חולה
0: לאה שבת. היא מושלמת.
1: חולה, נו, אז 25 שקלים כרטיס, תבואי רק לאה שבת.
0: נכון, אבל לא יודעת, לא, לא, לא, לא הבאתי את עצמי לזה, אבל יכול להיות שאני עוד אגיע. אבל זה, אבל כן, כן, רגע נגיד על זה, שהצפון קצת מתעורר.
1: כן, מקווה שה...
0: יש דברים שקורים, hopefully דברים טובים. אני אגיד שהייתה לפני שבועיים או משהו כזה, הופעה של אביב גפן.
1: כן, היה מפוצץ.
0: היה מפוצץ.
1: הופעה בזה, בינונית מינוס, אבל היה עדיין מפוצץ.
0: סבבה, אבל היה נחמד.
1: היה את רד בנד עכשיו, ראיתי אותם. ורגע,
0: באמת?
1: כן, רד בנד ודרוויש. היה מהמם.
0: אבל אני אגיד שלפי סרטון התדמית של המשרד לענייני הנגב והגליל, שהיה לפני ההופעה, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר.
1: אוקיי. אז הכל שבור, אבל היה לנו קיץ עם תיירים ועם פקקים, ויכולנו להתמרמר על הזבל.
0: כן.
1: וזה קצת היה לי משמח, אני מודה. קצת היה לי משמח.
0: כן, נכון, זה כיף להתמרמר.
1: היה קיץ נורמלי.
0: בדיוק, כיף שדברים מתחילים להרגיש קצת יותר נורמליים. ואנחנו, אני מקווה מאוד שנשדר פה בשבוע הבא לפני ראש השנה. אבל סתם, למקרה שאולי, אולי לא, אז נגיד כבר עכשיו
1: שנה. למה שלא נגיד שנה?
0: לא יודעת, לך תדעי מה יהיה.
1: משעממת. משעממת, כבר כמה שנים אנחנו רואות את זה, נכון? אז שתהיה בבקשה שנה משעממת, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
0: כן, שיהיו בחירות מוצלחות.
1: אז הגרייטפול דד מבצעים, יחד עם דונה, הזמרת האהובה שלהם,
0: שיר של דולי פרטון. ועם זה נסיים,
1: ותודה רבה לחגית חצב.
0: תודה לחגית חצב. תודה יהל.
1: תודה דיצה רותם לב.
0: שיהיה סוף שבוע נעים. תהיו טובים. ויאללה ביי.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: סיבות להמשיך לנסוע. אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בחצר תל חי, החל מהשעה 19:00, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 20:30 בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 20:30, ההצגה Under Construction. ובשעה 21:00 בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה, החל מהשעה 10:00, חקלאי מרקט עם סרט מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 16:00 בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 18:00, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה, מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה, יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה, מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי, פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחצר תל חי החל מהשעה 7 בערב פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם צרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש. הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
8: תגיד, איך הולך בנחל?
9: האמת? ג'יפה.
10: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: מאזינים ומאזינות, אנחנו על מחדשים את הגליל אחרי הפסקה ארוכה של קיץ. מקווה שביליתם ונהניתם. ואנחנו ככה בדרך כלל בתוכנית מדברים על דברים שמחדשים את הגליל, מענקים, יוזמות וכו'. והיום אנחנו נדבר על משהו שהוא לא החומר, הוא לא הרוח, הרוח החיה של החיים שלנו, כבני אנוש, תרבות, מוזיקה, שירה, כל מה שיש לנו לנפש שלנו להציע. ואנחנו מאוד שמח לארח היום כאן באולפן את הדס אלימלך, שהיא מוזיקאית, פסנתרנית, יוצרת, ציירת, מורה לפסנתר, ועוד המון המון כותרות. היי הדס.
1: היי, צהריים טובים.
0: תתקרבי קצת לזה. איזה כיף שאת איתנו. אנחנו גם ככה נדבר היום מאיפה את מגיעה, מה זה אומר בעצם ליצור, להיות אומן יוצר בגליל, בפריפריה שלנו, ונדבר על המופע שלך היום בערב גם. בין השאר גם נערך את השותף שלך ספציפית לערב, ואולי בכלל בן גולן, שהוא גם מושיע ככה בתחום המוזיקה פה. נדבר איתו גם על גלילוז ועל בכלל אירועי התרבות שהולכים ומתפתחים פה מאז שחזרנו בשנה האחרונה יותר ויותר. אנחנו נדבר גם על האקוסיסטם הזה, אבל בוא נתחיל עם הדס. את קצת על עצמך, מאיפה את, מאיזה גיל את יוצרת?
1: אני מדפנה היפה. מזה השנה וחצי פלוס האחרונות, מאז שחזרנו מהפינוי. אני כבר מעל 10 שנים גרה ביישובים, קיבוצים פה, בסביבה, זה היה בחולת עד המלחמה, ואז הפינוי. היצירה היא כל החיים שלי, זה מאז שאני זוכרת את עצמי. אוקיי, עכשיו מההתרגשות, לא כיוונתי את המיקרופון.
0: את אמורה להיות חברה טובה של המיקרופון.
1: מההתרגשות. אני יוצרת מאז שאני זוכרת את עצמי, מגיל אפס, הייתי כותבת ומציירת, אם זה סיפורים, אם זה שירים, אם זה לחלום ולכתוב את השירים בלב, על הילד שאהבתי או על הפרחים שראיתי והציפורים.
0: מהמם, אז מה הגיע קודם, אהבה למוזיקה או אהבה לציור?
1: שאלה טובה, אבל נראה לי שבזמן האחרון כבר יש לי יותר תשובה, עם כל האהבה שלי, ויש לי אהבה, וזה חלק ממני, אל הציור, מוזיקה. זה מרגישה שנולדתי לעשות את זה, מה שאני צריכה לעשות בעולם. זה מה שבא לי בטבעיות, מאז שהייתי בבטן כנראה, מהיצירות הקלאסיות שהשמיעו לי, והרוקנרול שהשמיע לי בבטן. אני מרגישה שזה מה שהכי טבעי לי, וזה מה שבאתי לעשות בעולם, וזה מה שאני רוצה לעשות בעיקר.
0: מדהים, אז אנחנו גם נשמע בהמשך כמה מהשירים שלך, אבל אני רוצה קודם להתחיל עם ההשפעות. כל אחד, אף אחד לא מתחיל מטבולה רסה מן הסתם, יש השפעות, דברים שגם שגדלת וגם שהשפיעו על היצירה שלך, וכך ביקשתי ממך שתשלחי לי לפני התוכנית, ובא לי, אני יכול לבחור או שבא לך?
1: תבחר מתוך מה ששלחת.
0: אני סקרן אותי למה דווקא השיר תמונה של יונתן גפן ויעל לוי. מה בשיר הזה?
1: קודם כל, יעל לוי בשבילי, הלוואי שהיא תשמע את התוכנית הזו, תדע כמה היא כזמרת השפיעה ומשפיעה עליי מאוד מאוד על הדרך בה אני שרה, והישראליות שיש בה. יונתן גפן בכלל, זה כבר ככותב, אני מבחינתי האומנויות, זה לא, שואלים אותי למוזיקה, אני מכניסה בזה גם את הציירים שהשפיעו וגם את המשוררים, כי זה הכל מתחבר לי בסופו של דבר. ויונתן גפן הוא לדעתי מהות הישראליות והזהות שלי בין היתר, והדבא דבא דבא הזה שאפילו שאין לו מילים, ואני כל כך אוהבת שירה וכותבת, אבל יש בו, וזה יצחק קלפטר, שזה הגיטריסט הכי אהוב עליי בארץ, שהלחין את זה, והוא מכיל בתוכו, אני חושבת שהוא היה בארבע אחר הצהריים ברשת ג' קבוע, בפתיחה של התוכנית.
0: נכון, נכון, זה משהו כזה.
1: זה תמוע בי מאוד, אני גם אוהבת מאוד לשיר את זה.
0: טוב, עשית חשק ממש לשמוע, אז בואו נשמע ואז אנחנו נחזור.

כן, סליחה עם תום וייטס שאנחנו צריכים לקטוע אותו, אבל כן, אז אנחנו כמו שהבטחנו מארחים כאן את בן גולן, שהוא גם אחד מהשותפים של התופעה התרבותית שסוחפת את הגליל, הלא הוא גלילוז, וגם יוצר וגם אומן וגם יזם. בן, מה שלומך? בן?

0: אני לא שם.
1: איזה מוזר. טוב, אנחנו נחזור לתום וייטס. Carol Grease. Use well in your hair.

0: know.
1: הנה, עכשיו חזרנו, ועכשיו אנחנו עם בן, נכון?
2: אהלן, מה קורה? עכשיו שומעים
1: אורי. איזה כיף. אז אני פה באולפן עם דסי לימלך, שמתארחת אצלי, ואנחנו בחגיגת תרבות. ובהקשר הזה, אני יודע שאתה ככה מתרגש לקראת פגישה חשובה שיש לך ולשחם, נכון?
2: נכון.
1: שאתם השותפים ביוזמה הזאת של גלילוז, אבל רגע תגיד על עצמך, אתה בן המקום, נכון? אתה משפחת גולן הפורסמת, כל האחים, כל אחד בתחומו.
2: כן, ברוך השם, צפון, נולדתי בקרית שמונה, כל חיי פה. עושה הרבה דברים שקשורים בעולם התרבות, יצירה, אירועים, מוזיקה, אומנות, כל הבמה הזאת של אומנות מקומית, ובאמת לאחרונה שנצר עוד איזשהו שיתוף פעולה מגניב ממש ונחמד עם שחם, שהוא בחור שעבר לגור בצפון לפני שנה, והחליט שהוא רוצה מחפש מה לעשות, הסתבך עם מלא קבוצות וואטסאפ, מלא עמודי אינסטגרם, ואמר לעצמו, וואלה, אולי אני אפתח איזה בוט שידע להגיד לי את כל מה שקורה בצפון במקום אחד, ואז הוא עשה את זה, הוא הראה לי את הדבר הזה, ופשוט ההיסטרי, לא יכלתי לעצור את עצמי, להגיד לו בוא נשב, בוא נתחיל לעבוד, נפתח את זה, וארבעה חודשים אחרי, אנחנו ממש שעה לפני איזושהי פגישה מאוד חשובה, שאנחנו הולכים להציג את התוכנית והמודל העסקי, וממש כל ה... מעטפת של הדבר הזה, אז ככה זה בדיוק רגעים לחוצים לשני הכיוונים, אבל כיף שזה קורה. כיף שיש את הזכות גם להתראיין רגע לפני שזה קורה.
1: זה בהחלט מרגיש, זה משהו מאוד מאוד מתבקש. אני ככה עוד בעודי סטודנט אי שם לפני 15 שנה ניסיתי להרים דבר כזה מהאגודה, אף פעם לא עבד, והנה זה אשכרה עובד. ואני אגיד של ההופעה של היום בערב של הדס, קודם כל ראיתי אותה בגלילוז, לפני שראיתי את הפרסום של הדס, לפני ששמעתי את ה...
2: איך אתה מרגש אותי פה, ליאו?
1: כן, תשמע, אני מאוד אוהב את ה... אני מאוד אוהב את האפליקציה, ואתה גם, בעצמך יוצר מוזיקלי.
2: נכון, כן. אני מגיע עוד לפני הכל, הכובע האמיתי והראשוני שלי הוא הפקה מוזיקלית, יש לי אולפן הקלטות בקרית שמונה, הרבה מוזיקאים ואומנים ככה מכירים את האולפן הזה מקרוב, פה חבר'ה מהצפון, וברוך השם, אתה יודע, שאומרים תודה על מה שנפלה בחלקנו הזכות לעשות מוזיקה בעולם.
1: מדהים. הדס, שאת שומעת ככה של ההתרחבות שלה, של עולם המוזיקה הצפוני, זה מחזק...
3: מה זה? זה מחיה, זה מפיח תקווה, כי אומנים זה לא קל בשום מקום, בארץ.
1: כן.
3: בארץ. וזה מעלה הרבה ספקות ולבטים, אולי לוותר, אבל זה הבית, וזה ממש מעורר תקווה, ו... שרק ימשיך ושיגדל ושיקרה יותר
2: יכול להגיד עכשיו שיש ממש רוח גבית ככה מכל הדברים שקורים, לא יודע מאיפה מגיע, לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אבל יש רוח גבית על הצפון, גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת תרבות ודברים שמגיעים לפה. אני יכול כבר עכשיו לספר לכם על כמה פסטיבלים והופעות וירידים מטורפים שאנחנו הולכים לארגן במהלך החודשים הקרובים. הראשון שבהם הוא בשמיני לעשירי, פעם בחודש אנחנו עושים בכיכר צהל, מקום מיתולוגי שלי בתור ילד, אני זוכר בכיתה ח' היינו באים למקום הזה קבוע וממש הסמל של העיר. אנחנו מהירים אותו מחדש, עושים שם הופעות, פסטיבל כזה עם דוכנים, הופעות מקומיות של אומנים מקומיים, של הרכבים.

0: שקמו ונוצרו ממש בתוך העיר, בתוך הלב של כולנו כזה, ודברים שנוצרו ביחד. כמובן תודות לכל מי שלוקח חלק בדבר הזה, מתנס קריית שמונה, מרכז צעירים, עיריית קריית שמונה, תנועת תרבות, תנועת מקום, יש פה לא מעט אנשים כזה שהתחברו ביחד ויוצרים פה דברים מקסימים ביחד, וברוך השם אנחנו זוכים לראות את כל המוזיקה הזאת מתפתחת, והופכים לראות את קריית שמונה מעין סמל תרבות של אומנות מקומית.
1: אמן, מה יש להגיד חוץ מאמן? זה מדהים, ונראה לי השילוב הזה באמת של גם איזושהי רוח גבית, ואתה אומר בתקציבים, וראינו את זה, היה המון הופעות בחודשים האחרונים פה באזור. השאלה כמה הם מקומיים וכמה לא מקומיים, זה גם שאלה.
0: לא, לצערי, לא במיוחד, לא כולם מקומיים.
1: אז זהו, אנחנו היום בדגש על לתת מקום למקומיים, לתת במה למקום.
0: אז דווקא מהנקודה הזאת אני יכול להגיד שבאמת הדברים שאנחנו עושים, שנופל לנו הזכות לקחת חלק בהם, זה דווקא 100% טהרת המקום, אנשים מהשטח, אנשים שמתעסקים במוזיקה ובתרבות בעצמם, הם אלה שמובילים איתנו ביחד את התהליכים האלה, וזה כיף. זה כיף, וזה מעורר השראה, וזה מחזק את הצפון, וזה גורם לאנשים פה להרגיש בית, קהילה, שייכות, וזהו, ברוך השם.
1: איזה יופי, איזה כיף, ממש. אז קודם כל, לא ניקח יותר זמן, אתה באמת לפני פגישה ממש חשובה, אבל נאחל המון המון בהצלחה, גם בפגישה הזאת וגם בעשייה שלכם, והלוואי שבאמת התרבות פה תסגשג, ובאמת יהיה פה נחת גם לרוח, עם כל מה שאנחנו עוברים. וזהו, תודה, תודה רבה, בן. אנחנו נהיה
0: עוד
2: תודה
0: לכם.
1: ביי ביי. לפני שנעבור לשיר, הדס, אנחנו דיברנו על הופעה שיש לך היום בערב עם בן גולן, זה לא בן גולן הזה.
2: כן, אז מה שחשוב להגיד, אני לא אמרתי קודם כי לא התלבטתי אם זה יביך את בן או לא, אבל בן גולן ששוחחנו איתו קודם אני זוכרת אותו מכיוון ששנינו מקריית שמונה במקור. אז שנינו היינו בקבוצת תיאטרון, אני חושבת שהוא היה בן 16, אני בת 17, ואני זוכרת כבר אז. אז זה כמו סגירת מעגל לראות איך הדברים התקדמו והתפתחו. ובן גולן שיופיע איתי היום, זה מוזיקאי מוכשר מאוד ומיוחד מאוד, שאני ממש מתרגשת שהוא יבוא, ואני מחכה לזה. והוא כותב שירים בעצמו, ושירים מפייפים, והוא גיטריסט. הוא לא מאזור שלנו, הוא קרוב קצת לצפון, מאזור עמק חפר. וכבר שמעתי שמתבלבלים ביניהם, כיוון ששניהם עם אותו שם, שניהם מוזיקאים.
1: בצפון, הצפון קטן.
2: הצפון קטן, כן. אז כן, אז בן גולן מעמק חפר יבוא להתארח היום בהופעה.
1: שהוא, טוב, אנחנו, מוזיקאים, על מה הוא מנגן?
2: גיטרה, והוא שר, והוא כותב, ומלחין.
1: ואת מגיעה עם גיטרה או עם הפסנתר?
2: אני מגיעה תמיד גם וגם, היום ספציפית אני מגיעה רק עם הגיטרה, כי יש שם פסנתר לשמחתי. בן ינגן על גיטרה ואנחנו נשיר יחד.
1: מדהים, שירים מקוריים, שירים שלכם או שזה קאברים?
2: מה שאנחנו נעשה זה יהיה קאברים.
1: קאברים של?
2: של אחד, שיר אחד, אני לא רוצה לגלות את השם של שיר.
1: לא, אבל איזה סגנון,
2: פחות יותר. אחד באנגלית, אחד בעברית, העברית זה של יעל לוי.
1: של יעל לוי, יפה. טוב, אנחנו, מה את אומרת, עוד השפעה שלך או איזה שיר שלך כבר נשים?
2: נראה לי נשים שיר שלי.
1: שיר שלך.
2: כן.
1: צורך לא מזדקן?
2: כן, זה שיר שאני מאוד...
1: אז אפשר למצוא אותו גם בספוטיפיי, באמת מחפשים אותך בספוטיפיי. לפני שנשמע אותו, מה בא לך להגיד למאזינים על השיר הזה? מאיפה הוא הגיע? האם זה מקום, זה אישי, זה עלייך? זה...
2: שיר מאוד נכתב במקום כמובן אישי. אני 90%, 100% אני כותבת אישי. לעתים נדירות אני יכולה לכתוב בשם דמות, אבל זה אישי, זה אוטוביוגרפי. כתבתי אותו לפני שנים במהלך טרמפים שתפסתי פה בצפון, ואז הוא התפתח מתוך זה מהר מאוד. כן, ההקלטות שלו נעשו בפסיפס. זאת אומרת, את הגיטרה הקלטתי במקום אחד, את הצ'לו הקלטתי בארץ, את הגיטרה והשירה הקלטתי בפורטוגל.
1: מה שקורה, וואו.
2: צ'לו, דרך אגב, זה קרני פוסטל המדהימה, מנגנת. הגיטרה והשירה בפורטוגל, בספרד כתבתי את התפקיד לחליל, שטלי הקליטה, והקולות שאני שרה בסוף, שתכף תשמעו, זה בכלל, הקלטתי באייפון 4 קולות שעשיתי לעצמי, ושלחתי,
1: ויונתן
2: לויטל המדהים, שהפיק את זה, חיבר את זה ביחד.
1: יאללה, בוא נשמע, ואז גם נדבר על תהליך היצירה שלך, בכלל.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כן, אז חזרתם אלינו למחדשים את הגליל, ואנחנו כאן עם הדס אלימלך, ושמענו שיר אחד שלך עכשיו, צורך לא מזדקן, זה באמת אמירה חזקה.
2: כן, זה...
1: אמרת שזה ככה, שזה מעניין לשמוע את זה מהצד, כי את רגילה לשמוע את זה בראש שאת מופיעה.
2: נכון.
1: מה בעצם... הרבה מהדברים האלה הם באמת, את חושבת, את כותבת על עצמך, ודברים חשופים, האם זה כאילו, מה הרגשה כשזה יוצא לעולם, הדבר הזה שהוא כאילו שלח פרטי ויוצא החוצה, ואיך זה לשבת מול אנשים ולשיר להם את זה?
2: משחרר.
1: משחרר, אוקיי.
2: כן, זה אין לי ברירה, זה... יש אפילו שיר שהתחלתי לכתוב לפני כמה זמן על זה, של אין כוחות להתכסות, לדבר אטום, לדבר עקום במסווה ערום, שזה חשוב להתלבש ולהתכסות, ולא תמיד מתאים לבוא ככה עם כל הלב, אבל זה גם, זאת אומרת, זה לא אבל, המוזיקה הזה, זה, קודם כל זה החיים שלי, וזה ערוץ הביטוי שלי, וזה המקום שבו אני יכולה להניח הרגשות של ביום יום לא נשמעות תמיד, וקונפליקטים וסתירות וציפיות ותקוות וחלומות ושברם. זה יותר קל לי לשיר את זה מול קהל מאשר לדבר מול קהל.
1: וטוב, לדבר מול קהל זה כאילו כן, אני יכול להבין. זה באמת, זה עניין, וכאילו, וברשתות יותר קל לך לשתף מאשר מול על במה או...
2: את השירים, לשיר?
1: את השירים, גם, את כותבת גם.
2: אני
1: כותבת. כותבת הרבה, את מציירת, משחררת שירים, כאילו זה, את אוהבת את ה... כאילו, באיזה מדיה מרגיש לך יותר... יותר בנוח? על במה או דווקא דרך רשתות...
2: זה תלוי, כי זה קצת מתחלק, כי למשל על במה, כשזה מוזיקה אז על במה, אני תמיד עדיף לראות עיניים. יחד עם זה, זה גם יכול להבהיל לי ממש, אני מרגישה שמסתכלים עליי, אז יש משהו קצת משחרר כשאני לא רואה מי רואה.
1: זה מעניין.
2: כן.
1: יש בזה משהו. אני ככה, אני אגיד גילוי נאות, שאת גם מורה של הבת שלי לפסנתר.
2: מתוקה, כן.
1: בין השאר. וככה, בקיץ היו לבתים, היו לך צעות מהדרום בעצם, והתלבטת. ורציתי לשאול אותך על החוויה הזאת באמת של להיות מוזיקאית בפריפריה של הפריפריה. מה בעצם חסר פה למוזיקאים כמוך כדי לסגשג? אם זה לא מספיק, אין מספיק קהל, אין מספיק הופעות, אין מספיק ביקוש, אין מספיק תודעה. מה, כאילו, מה היה עוזר לך? כי זה באמת נשמע כמו מאבק.
2: כן, מבחינת... כי השראה לא חסר.
1: השראה לא חסר. כן.
2: מה היה חסר לי? אולי בגלל שיש... שזה הקסם של הצפון... נגיד אם אני חושבת כפסנתרנית, ואם אני מנגנת במלונות, אז אולי העניין של התיירות, שעכשיו הוא קצת פחות, עוד מתאושש, ואנחנו רוצים שזה יתאושש, ואז יהיה רלוונטי גם לנו, היוצרים. אולי זה עניין של תודעה. זאת אומרת, כי כן מלמדת, כן יש לי תלמידים לפסנתר, אבל כן יותר תודעה, כי אני מניחה, זאת אומרת, מבחינה עובדתית, סטטיסטית, יש פה הרבה תושבים ואנשים שאוהבים מוזיקה ורוצים ללמוד. אז זה עניין של להיחשף פשוט. אולי עוד מרכז מוזיקה?
1: כן. זהו, בעיקר מכירים את קלור בעצם פה, אבל זה אולי יותר רחב.
2: זאת אומרת, אולי מרכז מוזיקה נוסף.
1: נוסף, כן. טוב, אנחנו נשמע, בוא נשמע, רגע, אני רוצה להגיד שיהיה לנו גם שיר לייב, נכון?
2: נכון.
1: אז מה את הולכת לעניין לנו?
2: אני הולכת לנגן שיר שקוראים לו בלד על הבחור ממטולה, שזה נראה לי מתבקש.
1: זה בחור אמיתי?
2: בחור אמיתי לגמרי, ממש בן אדם. מטולה אהובתי, ואז גם הוא היה אהוב לתקופה. וכתבתי אותו לפני שנים, וזה שיר שמלווה אותי שנים.
1: טוב, זה, לפני זה אנחנו נשמע עוד איזושהי השפעה שלך, של אליוט סמית, I didn't understand.
2: בטח, בטח.
1: מילה לפני ששומעים?
2: אליוט המדהים, הציפור הכחולה והפגיעה והשבירה והמשורר ו... חבר של החדרים החשוכים שלי.
1: יא, בוא נשמע.

0: כן, חזרתם אלינו, אליוט סמית. הוא מאוד מרגש.
1: מאוד, מאוד. הוא... בשבילי, כמו שהגדרתי אותו, הוא ציפור כחולה וזכוכית.
0: ציירת אותו פעם?
1: את אליוט? לא. ציירתי את ג'ים מוריסון.
0: מעניין. יש קשר בין הדברים שאת מציירת לבין השירים? נגיד, את יכולה לשמוע איזשהו שיר ופשוט לראות את זה בעיני רוחך ולרצות לצייר את זה? או שזה עובד, האפקט הזה?
1: זה לא בהכרח בקשר הישיר הזה. כן, אני בוחרת את המוזיקה שאני מקשיבה לה בהתאם למה שאני מציירת. ואם גם יש הרגשה שגדמה לזה, אז גם מן הסתם המוזיקה שאני אזין לה, היא תהיה קשורה לזה. זה מעניין. יש ציורים שציירתי בעקבות שירים שכתבתי, או בד בבד כתבתי אותם תוך כדי. יש ציורים שמגלים תובנות ודברים שהם אלגוריות לחיים, ואז אני כותבת את זה. זה מהול כל הזמן.
0: וזה, תראי, היצירה שלך מרגישה שהיא משתנה עם השנים?
1: כן.
0: מה את מחפשת היום, נגיד, במוזיקה שלא היה לפני 10 שנים?
1: זה לא שלא היה, כל הזמן כל הצדדים היו, אני פשוט שנים מרוב החיים שלי רגילה לכתוב ממקום של עצב וכאב, זה הכי קל לי. ויש שירים שאני אומרת, יא באמת זה אני כתבתי. ואני עכשיו גם הגעתי למקום שהוא גם יותר מאוזן ממה שהיה, והייתי רוצה להוציא יותר החוצה את הצד הקליל הזה, שאני חווה בעצמי ביום יום. זאת אומרת, לא רק הצד הפגיע, שהוא חלק מאוד גדול ממני, אז גם הצד הקליל והמפזז אפילו.
0: יש איזה שיר שאת מרגישה שעוד לא כתבת? שעוד לא הצלחת לכתוב? יש משהו שכזה יושב אבל לא מצליח לצאת?
1: יש שירים שלוקח להם הרבה זמן עד שהם יוצאים, כן.
0: זה באמת כמו לידה?
1: זה כמו לידה, יש לידות ממש קלות, בלי אפידורל, בלי כלום, ממש במים של הנחל. כן, יש שיר שהיום אני הולכת לשיר אותו, ולקח לו המון זמן עד שהשלמתי אותו. התחלתי לכתוב אותו בתחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, קוראים לו כשתיגמר המלחמה. אז נראה לי שעצם השם של השיר מסביר למה היה לי קשה לסיים אותו. התחלתי אותו, והוא היה תקוע על הבית הראשון, במשך אולי שנה. זאת אומרת, כתבתי שירים אחרים, המשכתי שירים, כל פעם שאני אצטרך זולה, לא הצלחתי לצייר מה אני רוצה להגיד, מה יהיה, מה... ודווקא כשהייתי בספרד, קצת לפני הפסקת האש, של סוף 24, אז זה פשוט קרה, וזה בא, ומתוך המקום של דווקא הביניים הזה, זה היה המשך של השיר, הביניים.
0: מהמם. טוב, אז תנגני לנו את הבחור ממתולה.
1: אני נגן את הבחור ממתולה.
0: מעולה. אגב, נשאל אותך בינתיים... טוב, בוא נשמע את השיר קודם.
1: אתה רוצה לשאול?
0: לא, מעניין אותי כאילו מי האומן שאת חולמת להופיע איתו.
1: ברור, מה זה, אני עונה מתוך שינה.
0: מי?
1: תום יורק.
0: תום יורק.
1: תום יורק ותום וייטס.
0: ומה הישראלים?
1: הייתי רוצה שלום חנוך.
0: שלום חנוך.
1: אמיר לב גם, וזה יותר מציאותי לי.
0: אסף אמדורסטי?
1: אסף. בטח, מה זה? נפגשתי איתו גם בעבר, הוא מכיר אותי והייתי רוצה מאוד.
0: טוב, אסף, אם אתה שומע...
1: אסף, אני שולחת לך את זה אחרי התוכנית.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: וואו, מדע זה יפהפה, איזה יופי, הייתי ממש מאופנת. מתי זה נכתב?
2: בשנים, אני חושבת שזה נכתב, וואו, זו הייתה אהבה צעירה ותמימה, ומה, הייתי בת 21, אני חושבת, לפני 13 שנה. כן, אז זהו, כן.
1: ימים, זה טוב, זה באמת...
2: ימים תמימים.
1: ימים תמימים, ומה הימים היום? מה, על מה את כותבת היום?
2: אני כותבת על... זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות קשור לקונפליקט הזה שדיברנו עליו קודם, שליווה אותי בתקופה האחרונה של לעזוב, להיקרה מהבית שלי רק בעיקר כי הפרנסה, ולא רציתי לעשות את זה. זאת אומרת, עם כל האהבה שלי לדרום ולמדבר, לא הייתי מאוד סובלת, אבל הייתי כל הזמן מתגעגעת. אני כותבת על דברים אישיים בעיקר, זה יכול להיות החוויות שלי של מה שאני זוכרת, שאני מסתובבת פה בצפון, ודברים שמזכירים לי, ובהשוואה, כמה שאני מנסה לא להשוות, זה מלווה אותי. Mm-hmm. זה יכול להיות דברים שקשורים אליי, ולקשרים הקרובים אליי. זה יכול להיות כל נושא שמעסיק אותי, ובעיקר דברים שקשורים אליי, הכי אישי שיש.
1: זה בדרך כלל קשור לדברים באמת של רומנטיקה, או דברים שקשורים ליחסים, לקשרים, או שזה יכול להיות גם על הכלבה שלך ועל...
2: על הכלבה שלי, ברור. זה השיר שעוד לא כתבתי, מרוב שאני אוהבת אותה, מרוב אהבה, אבל אני אעשה את זה.
1: זה השיר הבא, זה השיר הבא.
2: אמן, כן.
1: מה באמת, חוץ מזה, היית רוצה לעשות יומנית, וכאילו יש לך איזשהו חלום? הופיע בקיסריה, לא יודע מה החלום של...
2: זה, חלומות כאלה.
1: או כאילו חלום
2: שבצלר. אז אני הייתי רוצה, כמו שאמרתי קודם, מאוד... שיר אחד אני רוצה בסך הכל עם תום יורק של רדיו, אם אתה שומע. ועוד שיתופי פעולה שדיברנו עליהם קודם.
1: מעולה. אז בואו נשמע באמת את תום יורק, הבאת את בולט פרוף.
2: כן.
1: שזה מ-The Band?
2: כן.
1: כן. תום יורק הוא אגדה, אין ספק.
2: כן, הפגיעות שהוא מביא עם הקול שלו, והטקסטים, וההרמוניות, ומיותר להגיד...
1: בוא נשמע.

0: טוב, נסחפנו פה קצת לדיבורים על, על יצירה וכו', ובאמת, שוב, גילות נאור, הבת שלי איראניה מאוד מאוד נהנית מהשיעורים שלך, כאילו איתך, המסנתר, אני חושב שזו מתנה מדהימה, ומפה אני ממליץ לכל ההורים שבקהל, בכלל, לתת את האינטליגנציה המוזיקלית, כאילו שאנחנו, זה דבר מדהים, תנה מדהימה, ואני ממש שמח שככה רניה מבלה איתך זמן ולומדת, ואני ממש רואה את, את השיפור, וזה באמת, דיברנו קצת על הדבר הזה של, של, של חוויה משותפת של הורים וילדים סביב יצירה, סביב מוזיקה, סביב ליצור מוזיקה ביחד. לפי דעתי, בעולם של היום, שכל אחד מתנתק למסך שלו, וכאילו כבר הילדים גם מחפשים את כאילו המקומות האלה של חיבור אמיתי, של בין הורה לילד סביב יצירה משותפת, זה סיפוק מדהים, זה חוויה שזוכרים אחרי זה המון זמן, שזה תוצר שאפשר לחזור אליו אחרי זה, וזה משהו שאני חושב שלגמרי את מאפשרת, ואני מקווה שתעשי עוד דברים כאלה.
1: וגם.
0: ובאמת מוזיקה מחברת, מה היית כאילו חוץ מלהופיע עם דברים שלך ולכתוב דברים שלך, כאילו יש לך רצון לעסוק מוזיקה גם במקומות אחרים, כאילו, או ללמד במקומות אחרים, כאילו ליצור במקומות אחרים.
1: אני מאוד אוהבת ללמד, מאוד, וזה הולך ומעמיק עם הזמן והשנים, שככל שאני עושה את זה. בהתחלה הייתה לי איזושהי רתיעה מללמד לפני שנים, כי חשבתי שאני יודעת ליצור ולנגן, וללמד זה קישור אחר לגמרי. וראיתי שככל שאני אוהבת את מה שאני עושה, ואני מאמין, קודם כל המוזיקה זה הלב שלי, אז ככל שאני אוהבת את המוזיקה, אז יותר, כשאני מדבר את השפה, אז כשאני מאמינה במה שאני מעבירה, אז זה קורה. וגם אני מאוד אוהבת ילדים, ואני אוהבת, מסתבר גם ללמד, ואני אוהבת לשלב את חלקי האמנויות בתוך זה, עם על ידי ציורים, ו... ותיאטרליות, והייתי רוצה...
0: טיפול באומנות, לא?
1: זה כן. זה כן. אני רוצה מאוד ללמוד טיפול במוזיקה, מאוד, אני...
0: כן, זה כאילו מתבקש.
1: נכון, זה שלי.
0: כן, אז אני מקווה שתחי את זה גם לשם, באמת, תתני את המתנה שלך גם לעולם, אבל גם אחד פה בצפון, ושוב בנזכיר שהיום בערב...
1: היום בערב, ב9, בגרניק בעמיעד, כניסה חופשית. אני מופיעה עם שירים שכתבתי לפני, בתוך ואחרי המלחמה. ואתם מוזמנים, כולם, אני מאוד אשמח לראות אתכם.
0: איזה כיף. אז ב9, בגרניק בעמיעד. מה זה, זה הפאפ שלהם, גרניק?
1: כן, כן.
0: אמרתי, זה בתוך הקיבוץ.
1: זה בתוך הקיבוץ, כן.
0: כן. מעולה, יופי. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, באמת השעה עוברת מהר, אז תן לך גם לחזור לחזרות למופע, ואנחנו נשמע את השיר השלישי שלך לסיום, של Morning Threshold.
1: כן.
0: למה באנגלית ומה...
1: זה פעם יחידה שאני מוציאה שיר באנגלית, כי אני מאוד עברית בכתיבה שלי. זה נכתב בהשראת משפט באנגלית שנאמר לי, כאמור זה אוטוביוגרפי, והוא נאמר לי באנגלית, ואם הייתי הפזמון, ואם הייתי מתרגמת את זה, זה היה משנה, זה פשוט בא, זה שיר שכתבתי תוך, מה, חצי שעה, וזהו, אחר כך רק הקלטתי.
0: וואלה, מעניין, זה היה לידה קצרה, לידה...
1: כן, רוב השירים שלי לידה קצרה, כן.
0: יפה.
1: סיפור אהבה מדברי. כן, תודה.
0: כיף, תודה רבה, איזה כיף שבאת, ויאללה, נתראה בהופעות ובצפון, ולוואי שתצרי כמה שיותר, ותפיצי את המתנות שלך כמה שיותר, ואנחנו נשמע.
1: תודה. תודה רבה, לאו. ביי ביי.

0: שפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בחצר תל חי, החל מהשעה 19:00, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 20:30 בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 20:30, ההצגה Under Construction. ובשעה 21:00 בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה, החל מהשעה 10:00, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 16:00 בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 18:00, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא באה דרכו לסופה, עוד תבוא שעתו היפה.

0: Bravo.
1: ו-105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בחצר תל חי, החל מהשעה 19:00, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 20:30 בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 20:30, ההצגה Under Construction. ובשעה 21:00 בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה, החל מהשעה 10:00, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 16:00 בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 18:00, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ10:00 ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
4: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
6: לא עובדת בשביל אף אחד.
4: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11:00.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא, וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול,

פתאום תלמי, וכבר לא תרצי בקרבתי. לא תביאי יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי. תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומה אם פתאום תתרחקי לי? מה אם ומה אם פתאום תתביישי בי? מה אם תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך תראי לי לטרל על הטריל? היא לא יציבה, קצת עצובה, פחדת תמיד מה...

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מיש

לחכות ולהיקלט, וזה לא קל. מצל המדורה מעבר להרי החושך, אל הרחוב המקומי הדיגיטלי המבור.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים להם.

Canada. I don't put up.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בחצר תל חי החל מהשעה 19:00 פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 20:30 בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי באולם הרב תכליתי בראש פינה בשעה 20:30 ההצגה Under Construction. ובשעה 21:00 בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי באגמון החולה החל מהשעה 10:00 חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00 יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 16:00 בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 18:00 מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

יש, יום חמישי שמח. אתם על רדיו כל הגליל העליון. This is reggae time. אני רס באוצ'י, ואני כאן עם שעתיים של רוץ רגעי.

רגעי טיים, כאן עד חצות עם שעתיים של רוץ רגעי. הטיון הבא הוא ככה ספיישל ריקווסט, מוקדש במיוחד לכל כולנו פה בארץ. אירול דנקלי קצת מדבר פה על משהו ששכחנו, על קבלת השונה. אירול דנקלי האגדי.

וזה לפני שנסיים את התוכנית. אני רק אספר לכם שהטיון שאנחנו שומעים, הדאב שאנחנו שומעים, הוא של הרוטסטרס, שהם להקה ישראלית שפועלת כיום בימינו. ניתן ללכת לראות אותם בהופעות. אפשר בהחלט וכדאי לעקוב אחריהם. רוץ רגע. יסי. Yes,

עד כאן להפעם, רגע איתי. אני רס באוצ'י, אני אהיה כאן גם שבוע הבא. ביום חמישי, בין 10 לחצות. עם הזמן המיוחד הזה שנקרא רגע איתי. עם המון המון רוץ רגל. יסה. Yes,

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי באגמון החול החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת בכלא אלון בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה. הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה